0: ойышы әмәли бұйым дәліл ұспат арқылық бұ бошлықны толдырды. Бұ таш оймыла, шәрғи қан сұлалысы дәвірінің бұ жайны үнімлік башқұрғалықы бә идар қылқалықыны әксет тұрып бәрді. Шындақла, әйін жағдыки тарихи пакетіні дәлілді. Әмін заманда халық ұзын ел қатыржам яшайды, құшал болуды. Ұзын ел яшаш әвладларғы бәқт еліп келеді. Бұлардың әмісі Хан сұлалысы дәбірдіке құтлық сөзлер болып, Хан сұлалысы мәдәниетінің ғарбі юрт районық болған тәсіріне ішпатлап бәрді. Таш оймедеке юздің көпірі қатта чиграны мұхапызет қылып, шәр бәрпа қылыш тарихи пакетлері қатерініпілі қалмай, яна әрқайсы милләтлерінің білі яшап, білі ішләш тарихы мұ қатерленген. Тұрсынжан Мұса мұндақ деді. Лео Пинго шу жайдеке ассалық милләтінің ақса қылы. Лео фамилісі білен Хэнзу милләтінің ісміні қолынып, әрқайсы милләтлеріні етекілеген. Бұның ішедеке чиллықлар дәл Хэнзу милләтіні. Ачанлар Чанзу милләтіні көрсетеді. Яна шу жайдеке көсәлікләр мұба. Бұ шу жайдеке милләтлерінің арылышы, алмаштырышы, кәң дайырды юғырлышының тарихи пакеті. Бұ қия оймылыры 1879-лі қайты байқалғаны мұян, сәл, құмборан вә адамларының бұзғыншылы қылышы құшырған. Чың сұлалысы дәбірдіке әмәлдарларының носқиліп қоғдышыдын, ең жүнгі құрылғаннен кен мәдәниет ядықарлықларыны қоғда системісіғы кіргізіліп, мәдәниет ядықарлықлары, музей қадынлары, әулатмы әулат күш ұлап қоғдашқыча. Тұрсынжан Мұса бұ ерді 30 нәтжел қызмет қылып, көп қитім тағының шықырсы кіріп таш оймыларыны іздеді. Зиярат қылды. Тұрсынжан Мұса мұндақ деді. Бұ ерді 3 қыл қауіп ба. Бірі адамларының бұзғыншылықы, ішкенсі кәл күн, үшінсі күшлік боран. 2017 жылын башлап, мәқсус ішкі қарғучы сәплодық. Бұл тұр, дөлетнің 20 миллион күллік мәдәниет ядықарлықларының қоғдаштырыны елтімас қылып, кәл күн мәселісіні әл қылдық.
1: Әмді қысқы қабарды аңлатыңыз. Бұл елінің алдыңғы төрт айда Шинжан ташқы саудасының жүрісі мұқымлық асасында елгерілеп, сүпәт өнім мұқым өсті. Import-export ұмымы қымыты 172 миллиард 710 миллион юанге етіп, бұлтырқ үшін мәзгілдегенін 4.12% ашты. Бұның ішіде 4-інші айды import-export ұмымы қымыты 62 миллиард 720 миллион юанге етіп, бұлтырқ үшін мәзгілдегенін 8.7% көпейіп, ташқи саудының ішеш құбыты сыжылы қозғытылып, районла топланыш, құрылма әлалышыш, асасы гәвді жалыныш, базар көп мәнбәлішіш, түр дәрежісі өсіштек, яқшы вәзіет барлығы келді.
0: Қармай шәрінің төбен үнімлік ер шілтішіні башқұрыш чарысы 5-ші айның 20-ші күндің башлап елгі қойылды. Бұл, Шинжандығы төбен үнімлік ер шілтішіні башқұрыш түнжі чарысы. Бұнанда төбен үнімлік ер шілтішіне бекітіштіке 8 түрлік өлчем айданлаштырылып, ер байлықыдеке бұғымы халы чекілмесіні бұзып ташылап, шәр тарақиятының ешеш мұқтарыны кенайтіштін, сақланма мұқтары еушырын күшіне кезішкі өзгіріш хасыл болышқы түрткі болыш үшін, еп еңі қанунчылық носқысы білен тәмілленді.
1: Автоном райондық экология мойыт назареті тәшкілләп ұлтымас қылған, AI Technics арқылы қуат қошылған Шинжан Уйғырық автоном районының мойыт күзетіш, өлчәш бір кәбілішкен сүпсі, су мойыты, шауқын әм іждімайлашқан назарат қылыш башқұрышыны рәқамләштіріш, әқлі ұқтыдарлаштіріш әмәлеті еқінда. 9-ші нөмәтлік рәқамлік жүнгі құрылышы, юқыры қатламлықла мұнберді типік қолуныш түріге муапықиетлік талы.
0: Автоном районның 2026 жылдық адатки али маарып бойынша мәхсус курстан толық курсқа өрлеш имтиханына қатынасқан оқушылардың нәтижесі 5-ші айның 25-ші күні сағат 12-де ресми ілан қылынады. Имтихан бергүчілер şu жағда көп қыл жолда өзінің нәтижесін сүріштірсе болады.
1: Үрімчі шәрлік қалық бағытшыста істітексіз башқұрыш елгі қойылып, 6-ші айның 5-ші күндің башлап, бүтін бағытшы районыда тамақ чекіш чәкілінуді.
2: Үрметік радио аңлығычыла, Йоқырда Шинжан радио телевизия станысының әтігерлік хабарлар программысы бойынша аңлытыш бәдіқ.
3: Еліраздығы зәмірі.
4: Бара, башланды.

0: Әмді аңлайдығыныңла қатнаш сәнат радиосының жолдырыңызда біз әмірі программыз.
1: Бұл программыны баштың ақыры істемалшыларының сағламлықыны ойлайдыған, әм көпчілікнің ұзын ұмен қолығалықы рахмет етілген Ақмарвайт ұнзауыты алайды тәләп қылды. Өйіңіздің Ақмарвайт ұлдыр үзілмейді кәне?
2: Шындақ болмай, ұнны үйіп егіл болмайды одаға, Ақмарвайт ұлдырының пакызығыны демейлі қойай, ұлғар техника мәсулиетчалық білән шіләп шықырылған.
1: Тамақларыңызды оқшатқан Ақмарвайт ұлдыры едісек болды кәнде?
2: Әлбәт, шында қанчы мақтысам мақтығым келігіп.

0: жаман эле алуу тарап карап маңганды машиналар бир аз көбүрөөк экен, астаа меңип атыдоо деп Абдымет апанын бул жерге
1: Маалуу
0: улаптыр.
1: Нуржан учуру юлап экен, машинамдын дайкуан студенти, дайкуан деген ширкеттикилерди тапамы дем. Кандай кылсам була, машинанын көк дептерин му аламай калдым деп. Мындай ахвалдылык шу өзүңүз туруштук соода санаат башкыруучу идарасыма? Ошек баса ширкетин тип берди дегенди өткөндө бирсини соорсам.
0: Я тордун текширөм.
1: Тордун текширип.
0: Э, тордун текшерсеңиз баа ширкет. О сиз багыныңыз ылык тармак кичек бир иш бийиш орнучу. О балким белек бир орунга өткөлгөн болушу мүмкүн. Навады şu шаарда болмаса башка шаарда учукун баа. Жөнүн болсо.
1: Бирок жокоп кетмейди.
0: Жокоп кетмейди баа.
1: Ама жокко кетмейди. Ансырмаң.
0: Силик бир монч пулну берип коюп мындай жокоп кетиган жок. Чукун баа жума. Тордун текшегизиңа билдиган бир адамга şu ширкеттин ысмын киргизсеңиз. Адырсе, ала кылыш номеры деген нәрсенин амыз чыкты. Аш ала кылыш номерге телефон кылып, "Биз азыр палан яда. Ма айны вакытта мында карыз алган. А карыз түгүде азыр. Эмди şu карызны бе ним кыйтайыл деген ток, сан тордумы сеп берди." Эле хатларын. Ча мында биз тордун сеп берейл адырсыңлар даңла дейди. Аны келгенден кийин берип план бижер басаңлар болду чыгыган сого.
1: Мәмтели апанымның учуры карсак чыдаган шимал жол юллар раван дейді. Атуш итпак жолдары қойшыланыяды раван деген учурны ибу атуш әбәтіпті жұмы. Бірсінің автомобилны шиңе қып ермен деп, әмі нәсі мәнді де дейді алдыраш. Көк тәптірінің фуинлерден татып, көк тәптірінді жүтіріп қойдым. Әм бұл вакалеттен бижір әлемді мәмді мәм бұл көк тәптәріні.
0: Бижір әмейсіз.
1: Игис болмаса.
0: Амдып сиз он кылып чөм да тумай караң гипноз ини кылдан жүтүрүп атам. Амал жок мендим жүт кеткен рас буныңке. Амдып үчүн толуклап жүрүш үчүн сиз болмасаңыз болмай жүрөң деп. Кечирсиз деп кеп ини демсиңиз амыны билди да буну.
1: Руя шуну менен учур жолап тикен 65-нче башлангыч мектептен алды азыраак машиналар көп лекин тосулуп калыш жок бүгүн машинаны югузай деген ямгур баамка жок мекен карап баксаңлар деп. Үрүм шаарынын келгүсү 3 күнлүк аба ырайы акыбалы карасак бүгүн аба булутлук температура 13-25 Цельсия градускача.
0: 13-25.
1: Эте азыраак ямгур йыгып кийин аба булутлануду температура 10-17 Цельсия градускача. Ошо айдын 24-нче күнү аба булутлук болуп кийин ичилиду температура 10-22 Цельсия градускача. Ушундай болот экен аба ырайы Руя. Ямгур бар экен эмде эте.
0: Мао Кашка шаарыныкы Жефан Алло жолдору бар экен. Андын Хаби Донло жолдору бар деген учурун суусуу абатыпты. Мараба Кашканы учур жолдопту. Андын суусуу жана Жанчы Итен Минтенжу Кыи Шүйлөнжө. Ха.
1: 2 күндө мелеп
0: андан Ашта уктай аламсыз ма алеке уктайма деген чагда? Ха?
1: Я нургулайлык уктайма деген чагда уктай алмайды. Чагда уктулмайма бир ишим бар деген чагда шунда уйкусу кетиди дегендекчи. Şirali. Şirali bir yaxşı oxub tikən cümə. İkinci aylanma cənubdan şimalğa yollar avan deyib uçur verib.
0: Şakirca uçur yollab hazır.
1: Nim deydi?
0: A, Şınfınjonunki yuanjansını bəsə, a, maşının igisi deydi.
1: Ha.
0: Onda Veytoşudun birini yezbəsə.
1: Ha.
0: Onda madem bicir qıpır alay deydi.
1: Ha.
0: Veytoşu. Açon
1: dəftərini.
0: Ha, Şınfınjonunki əsl nusxasını, onda Veytoşudun birini yezib, bizan bicirə deyib bəsə, onda yutub atdı adam öz bicəsi oldu deydi.
1: Hazırlıq xilciqışlar qolay ökətdi. Мало Акбар апандым дейди, зырт эриштик асасый максат от чыгармасы, кошумча максат зырдын усул элеш деп. Шунда дейди Ошуржан.
0: Яган кеп бу.
1: Яган кеп ма?
0: Зырды усул элеш.
1: Сиздин аш яган кеп кылды деп шунда деди жүмө.
0: От чыгармасыктын амалы дегенин бир кетемлик дору бу. Унда. От чыгармайм деп зырт эрмайды. Иш болмо деген чагда яныки бир ижар пулу, яки суп пулу, я бир пул чыгып калды анадан. Жыкырак ундак. 500 кой тапдыга яки 700 кой тапаман беке деп кылдын. От чыгармасыкта. Сайжиң дашы атрапыда мушу Вейжан чөлү кылга я бамды дейт. Сайжиң дашы атрапыда ба.
1: Орнун
0: аңылса деп атасын.
1: Шунан гана Фервендин учугуна карасак, мавы Саюли жаныптын шымалга баган жөнөлүштө Ишендин Сужул көркөк машиналар интайын көп тосулуш эгер деп учур берипти жумы.
0: Болду макул. Лекин мен янылам орнумдан сахар туруп кетиме деп суусу учур жолдопту. Әті герчі дәм алдыған болсақ мұ, апам әт деген мені оғытып, шын ол әті келдік нашылық қыл деп оғыт үйтіді. Шын ол әмен нашылықтың қып боғыч бағалықта ұйқамдын, тұлық ечіліп болу мән. Ондың апам бағычыға айланы қылы кіркетіді, мән ұқылы алмай мән. Ашта болды.
1: Асасы әмі үйді апыла ашында қалды да. Мау чи-ча-ча дейдіған бір әп баке. Ашынадың тәкшіріп бақсын дейді жүмі байылықы.
0: Дәйгөен
1: бәген шіркетіні тапамы дейді.
0: Дәп ча-ча о деген дейді аңыз ки чи-ча-ча.
1: Тәкшіріштіке ча. Чи еді чи. Ашынадың тәкшіріп бақсы бұлуду дейді жүмі. Жұсы қыған шіркетіні ашынадың тәкшіріп тапқылым бұлуду деп. Шында депті мау Гүлберги.
0: Гүлберги.
1: Рахмет.
0: Рошанглма кучады жол хабары, куча Тянша жолдары шарықтан ғарыпқа, Нанхуның ки алдыдыки кан химия докторханның алдыгыча автомобилла көп тосылыш ба деген учурны куча таксия батыпты. Андан программабызды алайды қолған талапқа орланы бир дагы тейле. Биз бу программабызны эмиш Ахмервайт ун заводыны ишилтипмиш. Ахмервайт тикилерни қоллап кеватқан истимолчыларга миннатдарлык билдириш ва уларга техим яхшы болган программабыз. Ахмервайтның уллары ба. Ахмервайтның яғылыры ба, Ахмервайтның гүріштері ба, Ахмервайтның айтшықсылыр программыз. Ахмервайтның ұллыры ба, Ахмервайтның яғылыры ба, Ахмервайтның гүріштері ба, Ахмервайтның айтшықсылыр ба дегендік. Анды мау, Шинжандық әң үйтсілтемізді шүріштік палетімізге тасқаптым намы құлақтан құлақ еткен Сәртем Күрөрен дегілді ма? Сәртем Күрөрен қалығышы үгір қанысы. Olayı da talep kullan. Aksuduk orada Seyful Kançan'da. Seyful Kançan'da Aksuduk'la şuna ko. Ondan başka ama Abdumabul Kulubu'ya pahaliyetimizin katına çıkını. Namı kulaktan kulak yetken. Pulunuzun tecaydıgan Molly Girin Abdullar. Molly Girin Abdullar.
1: Seyful Kançan'da bir yüzü
0: tur. 13-5, 9-75, 75. Açta. Benim bir sürü nesnepti de bayım ha?
1: He?
0: Yaman külgen evet.
1: He, sizin tıllıdı.
0: Ekşi başta olam da dedi birse.
1: Aşı Rüşengülgül gəqiladıkən, başqalağında gəqilamaydıkən, tül tutulublu qalıkən başqalağı gəqisa. Aşı Rüşengülnün könlü yaxşı, ax gönül, qosaq kən oğandı kim, şu Rüşengülü cıx gəqilalaydıkən dəb şunaq.
0: Ula bəs, gəqib baxım ha? Qallı dispaçaq demisə ula, qandaq, qandışıdı.
2: Uşurdan, Rüşengül, əsiyyəli yonlar xeyirlik bolsun. Au, dəkən qan maşınınçı. Pulunu söylep olan bolsa o şirket özdeş lan hiç gazeti yok.
0: He.
2: Hazır aşı yarıyorsan da özlem geya kılıldı.
0: He.
2: Remzin yeşil oldu. Aşını yarıyorsan yiyiş koplan. Ancak meydanda aşı limama dağcan seyretsem lan da aşı kaç suçlu da olsa. Aşı övgün kolay. Bizim daha yakın varsa. Çok da söyledim bir ne. Bulu aslan buldum.
0: Қайрыс түгендікі жауға яр-яр сәнділім жая қуасы болды дейді ба?
1: Шу мау, яны бір аңлығы үші
0: бізім ұмыш нәдейді.
1: Машин дайкуан қан шіркетлен тапанмай қалса өз пұл төлейдіған сестімеді ме салдырғыл бұлуды көктептәріне? Шу сестімеді кілі әбілен ала қылшып салдырысы бұлуды дейді. Пұл салуды қанды мәлім бір қартыға үші бір орынға. Қаяғы кәлдейі деп, әмінің көріп тұралайды, мән ашында қыған дейді. Амалыр бәке бұның қылай, Шакір әпендімге рәхмет, ма шәлік дейхан, сізгім рәхмет. Қанай байқа аңлық үшіміз аңлау атқан болса, біз мұштапты, мәсілет дегенді беріп, әмі сәмейедін. Олмай атқан болса көрің анды, не?
0: Екен Қочазаның алдыда таксим жоқ, крамы жоқ, бадам таксиінің ұшыры.
1: Рәна ай. Мұш ішкім шында ішіңіз пішіпті де.
0: Мен бір күні шанко киіп, бір күні шанко сіліп, енді бір күні шанко киіп, бір күні шанко сіліп, шында зеріп кеттім деп. Ұшыр еліп та, бүгін әмді ава қыран, ава бұлытлық температура 13-тің 25 селсия градусықша. Әт енді шанко кәмісіңіз омамды білмеймін.
1: Әт ямғыр ба.
0: Әт азырақ ямғыр еғіп кейін ава бұлытлық болды кәр температура 10-тың 17 селсия градусықша. Мұшайның 24-тің күні ава бұлытлық болып кейін әчілуді температура 10-тың 22 селсия градусықша.
1: Әшін чай сәл ашыны Әттігенде суға қилін кейіп алсыз, күшті іскейтісіз, шыны олай кәшке қын, яны әзірақ бір суық ба дегендік. Мұсайчандың аэродром тез сүрәлдік елі, аэродром ғыманған елініш елі әрәван деген ұшырыны. Мистер, суал әвәтіпті, жұмын мана ұшырыңыз шықты ма? Шықты,
0: ә. Мау, сүйчән елдір қошылынышта елі әрәван кә, шорбылақ
1: Әсәт жән шында дайдығы үрімчі сайфу ғанчанды машиналай көптәп құшырып еріпті
0: ғой?
1: Шына ма?
0: Ә-ә. Абдікерім.
2: Әр байланымыз өкеуден, әр бұқармай көшілер машиналай көпірсен күлі көкен.
1: Мақыл болар. Болды. Шүкіранның ұшыры қарсақ сүйтшен елдір қойшылын іштәр аван. Шор бұлақ үшінші көрсілім ө машиналай сәл көп деген ұшырын әвәт
0: Болды, өзін кейді ма машинлар біраз көпірекке бәкірепенің мұқшыр, өз ал.
2: Құтақын төсірімі сонда да қырапмаға елік, аптымында имтайынсы бүшір жәрі.

0: ойлоңуз дейли.
1: Мен ондакы нече жыл ойлондуга деп эмес.
0: Бизге ген тадқиқат кылдыган убу алымлар деген тадқиқат кылып нәтижесин чыгарамаган бир ишлар болушу мүмкүн. Сиз чыгарып аттыңыз дейли?
1: Сиз мен ишке ойлонуп кеткен ашам, сиз ишке көн бекчик вакыт келмес деп.
0: Айвой,
1: мен ойлонуп кеткен. Ерим ойлонуп болуп токта балдыр чыгып, эн бир ишке ойлонуп акай деп мындай ойлонуп
0: аткан. Бул мен ойлонуш не иш? Мен кандай кылсам программам жакшы иштейм, мен кандай кылсак аңлоочуларга жакшы бир мазмунларды жеткизүмөн деген ойлосам болду. У ген абдан сыдал сыбалсы окшам, балсы апсы окшам дегендей маселелерди у ген тадқиқатына ашу.
1: Чырай окшаган билен
0: у. Кыдадыкилер кысын ашны. Улар немиш кылды улар кылган ишин биз кылбасак?
1: Улар кылмай турбаса.
0: Ой, улар аллакачан кып ашына нәтижесин чыгарып болгон неме ушуржан?
1: Вака.
0: Азыраак окшайды.
1: Кептен деп кептеним атасы, ат кептедим аштак, атасы да окшайды.
0: Энди Мистер Суанның учур карасак, Бейжиң бейло кошон иште юллар аван деп учур берип тур. Рахмат сизге, жума.
1: Кептен амашта болду ке рас, деди. Шу эмесме? Жан жаныварларны шунда калды ке. Галибият юллар азырча кошон иште раван ке деген учурна учар тортак сен Нияз эпенди мәвәтип тур.
0: Мен омуш юлдышымның ойдыки еттайларның етхил мижаз ба. Кыйнап ам конда бакканды даймамыш мижаздырги жума. Эскилиги бир-бирсиздин эски мижаздыр деп 6-нчы келин шуда дейди.
1: Бір-бірден әске? Ожай бір келін кәжім амышу, келін қатарлық келін мұшу.
0: Қиын ақыларыңыз не, қиын ұқыларыңыз не, сіз алтыншы шына оғанды. Ә, сіз мі кичі келінге тәвәкенсіз алтыншы соғанды ке, шына мұ?
1: Шу. Ә, Әсенжан, жарыңыз. Болды мақұл.
0: Әрләдік сімізлік әмес, айылдық қосақ көпі ке. Ә, дейді ғой.
1: Аяқ семіздік.
0: Маңлық үшіміз.
1: Семіздік, семіздік.
0: Сіләді нем қосақ көп көлі дей? Ғалібиет үлі әзір қой шөлін шыраван дейді ұшар тұр таксин Нияз әпендім жұмы. Сәйфу Гуанчан ба дейді жұмы, үрімчі дәу үшір жа. Емін даса төт көчей қызла шияды ба, Сәйфу Гуанчан деп Гуанчан ба дейді жұмы.
1: Мә ақсу дүкін деді ма, сәрттәм кірарының Сәйфу Гуанчанның енді деп
0: шы. Ә, Фәринәнің дадысының тұрмыш, бәк тәртіплік, өз оқытқычы болмыса шы, лекін сәмір валды. Азырақ орқыла дәватты мән шуңа дейді.
1: Ya bu aplan amaçlı gibi çok ötüdü. Mağın maaşı ödükler. Apam maaşı dedi. Ana, apam da getirdim. Ana. Ana maaşı dedi.
0: Her basınız her tıllap mı semir kitip
1: sen de. Sen orkulcuma. Sen orkulcuma. Mışı yandım bek el sıra kalım.
0: Ay oruk vaktiniz da orukla oruktan balam. Seme sen oldu. Yine edip zoğlap yigizudu. Anla aşın nakılıdı. Yemeğimiz kapılıp kaldı. Şunu da zoğlaydı tamakka. Anlılık ızırak
1: sabır. Siz vaktinizdim zoğlap bulup tamak yapı oğandıkken deydi orukla dedi.
0: Aşın dakika. Раз ашындак, ишнин болмай жигине жигине бопту. Бир эки күн жиген ишнин болмайды. Жигине жисең омдан ашыны оңшылса мында катык турса деп. Бек зоолайды го тамакка аныла асасан.
1: Шо. Давха чорус.
2: Яшма 107-чи. Вот тупанын жагылышы атма жүгүрүш деген кеңдигинерсе, эки адамдын доктор кишу доктор деген жүз кийин ишенгендер болса, адамдын
1: мүйөзү. Я, анда болсо ички жүгүрүш майырын тойкуп бекинга, жүгүрөмдүккө басы. Ишке ленчур ойнайдыган ишкесин тоякып берген балыс ленчур ойной алам деген.
0: Ой, жык баз ленчурчуларнын балдары маш кесипти маңды го ленчурчу
1: болмаган. Я, маңды се, маңды. Лекин эм 100-100
0: айтам. Я, мен этрапым жык кардым чу карсам асасан ил атты кесипин дуурап атанысынын кейиндин мушу. Мисалы я апсынын я дадысынын ашында кесипин дуурап маңганлар жык экен. Ушу доктур болгонлар болсун, көпүнчүсү доктур кылат. Эмнеси эмес э, мага кеп 100-100 ишенбейт го доктур кылат экен. Мисалы артистлардын балдарынын
1: Я калыкка тырышып, тырышып бул алдыганлар ишларны демейсиз. Талант тоорлук
0: экен. Эй, талант. Мен шундай усул усту балдар карап бактым, атасынын бирси я усулчу я ашындай аш кесип менен шугулунган. Ашындай
1: кийин. Унда ундан болду экен. Унда ихтималдыгым болду экен.
0: Ха.
1: Унда ихтималдыгым болду экен. Эм макул. Эрсият калды силер аш такмин кылган.
0: Эй, 100% эрсият калмысыман да азыраак бир баазы бир тугум табий талантлар иш кыламки деп ойлоймун мен мамды 100% анда булуду диемеймен бу ишларга. Жоңла жудин тарап жолдор аван экен деген ушурна Адилжан
1: Алижан. Мен пикиримди чоң турдуга адам.
0: Ачык тури бериңиз сиз пикириңизде сиздин пикириңиз эч кимге таасир кылмаганды ке. Жоңла.
1: 6.5дан 7 аралыгында рахмат деп жолдоп сизге Айса жан эмне болду? Я бир нерсе үтүп кетипти. Мага Чаңлыен бекеттен Хонда майкачылаш пунктунун алдыгы кайча 801-нин автобусунда бир тал үй ашкучу, бир тал шендей машина ашкучу түшүп калыпты. Тепагычылар болсо кайтырып берген болсо дейди. 136-399-28-737 136-399-28-737 деген номерге алакалышыңлар.
0: Андан бир бимар жеди канга ихтияждык экен, бул кан типи Б, кызыл канга ихтияждык. Ярдам кылышны каалайдыганлар болсо бир ярдам колуңарга сунуп койгон болсоңлар, дейди Үрүмчүдө. Алга кылыш номер 181-2933-51-38. 181-2933-51-38 жумо.
1: Менинки жолдошум ушу марафон жүгүрдү. Ички кызыммы марафон жүгүрдү. Окшош экен го деди. Окшош экен, макул окшош болсун. Азыр бир гап кылмай, калаңды шылтып азыраак ойнуп басаң болду дөтлө. Ок кепти акчоруңуз.
2: Бул жүгүн жолу хабар э, 27 жылда машин кетип түшүп.
1: Э, болду. Яны мында
0: карчы. Ат кечен жолдор кошулуңдар аман деген учурун тапшырып алдык. Ибадат иш рахмат сизге ачмы?
1: Ата-анасына
0: Я биз 100% шунда болду дейми док?
1: Ата-анасының кубатқан иштерін кубатқан тілдерді ұладыған мұйттың тәсірі ұшырап кеткен дейді жүмі?
0: Ал мұйттың тәсірі кім ол ұшырайды әнді бәзі бір табиғи талантлар дейді оқай. Охо, ұшқылып ұшы.
1: Талант ұнақ ұмай.
0: Әсен жаңа түшінің...
2: Қалин көрісін, бәкшелет көріп, екі машин көріп.
1: Болду.
0: Асан жаңа түшүнүп чыгып карасак, Хуалин көрүкүдөн Алтайлуу Гожа тарап карап маңга юлуш бек тосулуп кетти дейди жумуп.
1: Юсупжан жооп ишил жайлакка биздин таклиф кылып тосулган таклиф кылымыз мишеге.
0: Охо, Юсупжан мага неме айтады го дейм, а? Саят автобус айтады. Шуна кылып кояй берип алдыңыз, жазык саяаттан башлап кеттиңиз дейли. Оо, бу яман чырайлык я го бу түзлөр.
1: Болумун чырайлык я экен.
3: Ойноп кетиңлар.
1: Э.
3: Мана бу канас нахайт чырайлык болуп кетипти.
0: Канас экен го.
1: Канас экен, охо. Канас.
0: Охо. Мен аш бир 12 жылдын алдыда бир барганча канаска.
1: 13 жылдын алдыда?
0: Э.
1: Чернай канаска апаган деген сизде.
0: Э, ханым болсо шайга апаган сизде көрүнүп кайып кетмеген.
1: Ой, көрүнүп кетмей.
0: Көрүнүп бир пакым болмуса демес. Хоңсан юлу бек, Хоңсан кошумча бек тосулуп кетти дейди Асан жаңа түшө.
1: Жакшы мисалы, мен Качкадан кирип болдум. Качка вилоятлык оттур сотко маңдагы жол белектери кандакто Качкадыкилер деп басын, э?
0: Мен Аршан гарби жолу шарыктан гарипке автомобилдер көп. Ишке ачам атам менен апамды таатып окуткучу болду. Демек мени тоодон экип алганмы, үйдүкүлөр бекип алганмы? Мен эмне иш кашында окуткучу болам дедим дейди го Ширали.
1: Жок, сиз дам кылдыга ишиңиз ба?
0: Э, бутту сизге мо окутуучулук караган кызмат түшмөйт деген окшойду. Үчлек Сабиржан эмес окшойсуз караган ишке ачыңыздайчу, ыгыр бисик эмес окшойсуз. Моно би Тесла. А у дегениңиз мо туура шу?
1: Шу ачалар. Өз билдим, Айсажан билдим мен доктор кесип болгон. Айсажан мы?
0: Айсажан мы? Вай, Айсажан мы? Эммин билкит ишин атайын.
1: Билди, Айсажан билди. Көйсоңыз билсиз ба Айсажан да, көйсоңыз. Ашынамы? Билди ган чырайла бала.
0: Чырай ашындақты бәлкім.
1: Галибет йолдырмы қошылынышты йоллар аван кеа деге авчурна Нура вәтіпті. Нура Али авчурныңыз.
0: Билгіч обдырым
2: жа. Шыны ифаның алдысы йоллар амыр аван.
0: Сизнин кепиңиздин массасы бар жумы?
1: Абдыримжан. Болду макул.
0: Акбар апандым дейди, анамдын назарында менин семиздигимдин ушу тамак менен бир пунктук мунасабаты жок караңлар. Уш пул хажишин бир нерсе итип билишим менен мунасабат. Мен уш пул хажап бир нерсе итип билип, самирип кеткен анамдын назарында дейди. Yok çoğlanın nezirde telefonu cık karap mesela uyabiyaz oğrayıp mesela mücahiz yukup kasaya bir iş koşak mısır. Telefonu oynayıp başında kalkan değil mi? A telefon ve karak yetisler ki telefonu. Hep deydi o sızını maşında deydi kendi pul kajdep sen merk etken sende.
1: Sırda şu çorunuz.
2: Ben de mesela atanaklarına avar çıkayak, sopursam onu avar çıkayak, o balama kısmı kanka kuşak tura. Bizi ballağa bir kanka şokat yapacak, balama şirinin altı zindirak etme.
1: Zuchu sen şon.
2: Azıza toğurdaysa.
1: Uşurcan.
2: Atanı Hüseyin'i atanı sevimli balını doğrusunda atayı kimdir?
1: Şu. Hemde yolu sür anlayla. Abdikerim efendim.
2: Karımay koyayım kişi kızı maşınlık yap. Oturcağını sevdim.
1: Boldu. Мен мисам мүркетке азыр келим йыгып хел түштем деп Велияр сөз. Хел түштү Велияр.
0: Ма янжу шалыкта окуп аткан Юсупжан мучор жолдапты. Мектеп аятымның аң акыркы вакытларын кадырлыгыл турдум. Шунда кадырлап атам деп азыр эт дегенде шу. мектептің ашқансыды. Умаш іш кел тұрыпты. Әбіпті мектеп бітіріп болсаңыз.
1: Немін қып болдыңыз ғой, сіз өйкесіңіз болған немін кетмей, мен тұрып алдыңыз.
0: Яны оқимын дейді ғой. Бошлықта оқимын деп шуна дейді ғой.
1: Рас, бош. О, мәрдан о.
0: Мәрдан мия, Юсіпжан емес.
1: Жан аспирантқын болды, Юсіпжанның мешінші оқысыңыз болды Юсіпжанның. Болсынан бір сынып кіріп қалмаса, енді азырақ жоңып кетсе. Болсы ба дейме бұны?
0: Болсы мы, если дығы дейме, если кіріп қалды я, әбіпті.
1: Бөлікілі, чоңы а мектепті, кішігім а мектепті деп андын. Болды.
0: Юсіп жаңа, оқышыны мы, тұрмышыны мы, әмін тән әп маңған бала. Мауш шәрқ айдамы да, үш жиады машин өзіра сүркіліп кетіп тұ. Жұмаш жоңы бәк тосылды, өміліп аран келді, бәк тосылды, дейді ма, инні күпі.
1: Яшла үйлі ма, о, бігін түмен доктор ханның алды да машинла сәл көп кәдіге ұшырын шүкіран әвәтіп тұ.
0: Қанда қы сәмірі де ұшыр жан қа, бір дәппәген болсаңыз дейді ғой. Әсілі ма, мүші сәмірі іш тәрепті арген де, ә? Сіз көрішкен мәселесі орымдыңыз ма?
1: Әсілі ма?
0: Ой, бұл Гүзел Нұр Өмер. Güzel Nur edemiz Semir tadıgan bir mesulat bu ama ya bek Semir gün baydı. O yüzden ki kayıtıp gelip ben Allah'a vettim ben programı Allah'ın dediydi. Hazır eslim he, Güzel Nur edem. Bu şu Semir işke ihtiyacı bak ya.
1: Semir işke?
0: He.
1: Oy, ben bu şu Semir gitmişsem. Kaç yevit ettim de oylayım ben. Kündü geç vaktim oldu, bazağa gidip çoğu.
0: Rasa, yeydi onun derslerinin herkıl şerhıllığı.
1: Kündü 6 vak, 7 vak yeydim ben. Tamam, çoğu. Nima degan yusdi bu kutida?
0: Rasa. Samirib ketmayil deb bek gal yig'imiz.
1: Olta yo'ldinma ayirdirim qarab manganda yo'lningki oldi nada to'saldi uqmadim. Oyig'i mushu yog'och materiallari bozoriga kelib ketibdi. 20 minutda o'tsa deydi mavo. Xarita deb musajo ochsa deydi.
0: Nanxo atrofida avtomobillar ko'proq ekan degan uchurni sayfa avatibdi. Xalq yo'l yo'llari avan degan uchurni Asanjon taksi avatibdi. Rahmat sizga.
1: Abla qanay. Meran
4: shovchi degan bankchi mangoyning mashini kirib.
1: Ya maqul, buldi. 27 dan boshlab shunaqa? 27, 28, 29, 30, 31. Aytaq 5 kun. Анда 6-нчы айның 1-нче көне нормал.
0: Йол хаксыз булды дигән вакыт я, шу
1: 26-та, 24-та.
0: Ха, 26-та саат 24-та.
1: Кашкан ма Арсланхан йоллар кошлынады, йоллар аван кедиге учурны Билал тор такси ябатыпты. Анда Убул Касым кем мәгә кыпты.
5: 174 кир ясы чу ушуга, ушанду. А, яхшымысыңлар, кына.
0: Яхшы,
5: кайсы шәһәрнең катнаш урыны барсам, кайсы шәһәрнең нәшел яттан халык мәйданыгыча юллар равана.
1: Булды, булды, макул.
0: Макул, макул.
1: Рәхмәт.
0: Томак яп булып ухлусын, шуның ул сәмриде дип, макул дип. Әй, таңҗымы?
1: Еңеңездәге бала ушырҗанмы? Ушыр, ушырҗан мен. Hazır geldi, beni bilmeyi yudunuz mu sen? Hem biz bilgette, siz de mi kaldınız mı? Uşuracağım mı, uşuracağım mı de büyüsünüz. Uşuracağım kızlar mı?
0: Hem biz bilgette de koyun.
1: Hazır geldi, tutma yugun ne?
0: Ya isminiz de Zühre'de de artık. Benim tutmam da ki onunuz da ama. A, Zühre'de ama yeniniz ki balının riyasetçinin ismi uşuracağım mı, uşuracağım mı deydi.
1: Sarem.
0: Сарам ике?
1: Биз мухатта да такле, биз кин мухатта деген экен.
0: Немеш кытты юксуз? Сарам гүл деген исимди ойлоп калдыңыз?
1: Сарам.
0: Сенин мәлди бама Сарам гүл деп?
1: Э?
0: Исим бамы? Бар бизнин мәлди Сарам гүл деп. О,
1: Сарам эмес, унун исми акчан Саадат мындак исми. Чо, ачтак.
0: Сарам,
1: Сарам деп аша дәвагын. Сарам эмес. Урайым деген дә әйтүчә, Ибраһим унун исми. Урайым. Емей, Емейжан деп. Өмәржан оның ісі. Емейжан.
0: Зөһрә исемлекләрен Зорем деп.
1: Зорем, Зоргүл деп. Зоргүл емес ул. Зөһрә оның ісі.
0: Зөһрә дип әйткән.
1: Зөһрә, ашта.
0: Ашында катай. Şunlara mı galibiyet yol koşulun ya diyorlar avan. Şükürlük hava rayını depresans tak. Hem de aşkan tüm radyonu dep semetçe ustam. Bugün hava bulutluk 13-25. Evet azırak yağmur yığıp kiyin hava bulutlundu 10-17. Müşahinin 24. günü hava bulutluk bulup kiyin. İçili de 10-22 celsiye gradus kıca. Müşün daha oladık yani.
1: Maytak kuşa taşıyolu kaça içila dep sorap siz. Maytak kuşa taşıyolu içildiğin kaz kaldı. Lakin inik vaktini demedi yeni mi aldığımızda azırak bir. Cudun bakken şu cudunun tesiri kuşturup kesin koyak git kıp kas. Yeni iş 3 gün kendini sürülü
0: yani getirme o. Yani cudun bağ mı ki?

0: Ya buraya kadar dediniz koyacağınız.
1: Ha.
0: Müştak kep. Hazır men hava bulutluk durdum. Şu tağı digenin hazır kayık ketken bu mümkün.
1: Doğru doğru ha.
0: Mündak kep.
1: Yöcünge yolları koşulan yadır aman daydı hemkar. Gelem yüştü gelacı mı?
0: Ha Mitven başına bazırak geldi. Sayı yolda maşallah köpken he.
2: Beycin vakti saat 10.
3: Яңақ, бадам, өрік мегізе, нуқыт қатарлықларын ішленген дөләтнің ішләп чықырыш кәшпиет патриет оқуға ерішкен арман құвәт талқыны құвәтлік наштылық. Құвәт толықлайдысыңыз, арман құвәт талқыны ішчен. Ешіл емәклік, әкеки құвәт арман құвәт талқыны. Патриет номері ZL 2021 11 3047 6.
4: 3 ятақлық өй асаси қапалы, 4 ятақлық өй текімі яқшы. Тяншан рәсісі қалқара чоң базарғы еқін, өйнің егізіке 6 метр 30 сантиметр. Шықабәт көбіліп, 3 ятақны 4 ятақ қылуалсыңыз болуды. Тяншан рәсісірікі 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрліқ күші болған, 5-ші әулет өйнің пайдылыныш нүсіпті көп болғанда 221% кейтіду. Оқшеш көлемдікі өйгі селіш тұрғанда мекмағана күлілікке текімі чоң. Ятақ өйе текімі көп. Тәпсілатыны 0991 Жигірмә 5-5 телефон қылып сүріштірің. Шенжан Епек өлі чоң базар өйджай чәкілі шеріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет намы нұмірі 2025-650-102-00-565.
3: Шенжан көшімі қабарлышының айлам тоғырын ішләсіңіз, сөздішіш вақыт чәкілімісі ек. Бір айлық шілдірі өзіра тосалғысыз телефон іш алайды. Бір адам әқ тапшырса, бір айлық шілдірі бәхірман бола алайды. Үш ханылық нұмірні әсті тұтыш асан. Top içindeki bir aylık kişileri Şincan içinde özara telefonlasa pütüllay haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sörüti yakşı. 10086'ı telefon kutlu bicir alaysız.
5: Navay usta, nallarınız ecep sınıya pişip de.
6: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
5: Berket olur mu?
6: Ha?
5: Memu bay berket unu işletip pişirgan pişiriklan ağantem. Neyin hızdım alay?
6: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işletip ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
7: Хейка ішімлігінің 2026 жылдық көк құтылық еңі мақсулаты базарғы селінді. Құтының егізіні ассыңызда мұкапатлық пағалиетті қатныш алайсыз. Бразлийдің кәлтүрілген ғуалана қоштыған. Хейка ішімлігіні ішсіңіз 6 саат кіше ройыңыз ұрғып тұрыды.
4: Үш ятақлық өй асаси қапалы, төт ятақлық өй текімі яқшы. Тяншан рәсісі қалқара чоң базарғы еқін, өйнің егізіке 6 метр 30 сантиметр. Шықабәт көбіліп, үш ятақны төт ятақ қылуалсыңыз болуды. Тяншан рәсісірікі 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрліқ күші болған, 5-ші әулет өйнің пайдылыныш нүсіпті көп болғанда 221% кейтіду. Оқшеш көлемдікі өйгі селіш тұрғанда мекмағана күлілікке текімі чоң, ятақ өйе текімі көп. Тәпсілатыны 0991 Жигірмә 5-5 телефон қылып сүріштірің. Шенжан Епек өлі чоң базар өйджай чәкілі шеріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет намы нұмірі 2025-650-102-00-565.

0: Оңлауатқыныңла 174 қатнас сәнәт радиосының.
1: Әттігелік еліңізді біз әмірі программысы.
0: Программымызды Ахмер Вайт 10 зауытының қолап келуатқа ұстымалшылағы миннаттарлық бүлдіруш бә ұстымалшыларының сағламлық үшін давамлық тұршыватқан Ахмер Вайт зауыты алайды тәләп қылған.
1: Жына қыған Ахмер Вайт ұнлары, Ахмер Вайт күрішлері, Ахмер Вайт ачықсулары, Ахмер Вайт яғылары. Бай, ашқан аңладың үзілмісін, яқшы талышыңлар болсын, алдын талышыңлар болсын, Ақмар Вайт ұнлыры, ә? Дағаса, давамлық 92 ұшырылыр қараймыз. Қыбейді ұңлы қойшылынышта еллар әуандайды тұры такси, Розжан. Ма үрімчінің 90 құмағындыған бекет нәді, азыр сәндің бейді маңамды, яке өткелді мұ білемі дейм дейді ғой. Үрімчінің 90 құмағындыған бекет сәндің бейді
0: жоқ
1: қой деймі
0: азыр бар мұ? Үйәдім машыма алмайды.
1: Аңылғыштарымыз бір дәппәсін үші ма, 90 қазір қаядым мен өтсілі, қайсы бекетті мен өтсілі.
0: О, ең бекетті маңсы болды, ашар бар,
1: неге? Үйтші әдім бұл маңалайды ке. Аэродромдың қерейді айлып, азыр қармай ғарбі көтісі көріктің түштім, елі раван, қарштырап, мехмай күтіш жолы иғыздың башлап, яғаш материалыр зауыты
0: ғыч Азырақ топи еғуатқа ақвал бәккен әмді. Деқай тұқмансыңыз, көрлік кәсіңіз көрілді, үрімчі лопнур, еқұр сәтташ өлілімдағы кемем сәз. Манас күлі елі еллар аван кән. Әтігелік программы қару. Аштақ бұғатыдығы, ә? Сіз шықам сіз деп, мен шықатмаң қо.
1: Ә-ә.

0: Гүлкәмәр, мен учорыңызны раска кылсам, мен пакать түшенмедим. Ай, укыган.
1: Бир көн катып исип кетим, бир көн газап тонап кетим, иш кылып аштак болуп калдым мен, э? Деп мижазыңыз аштак болуп калдымы я?
0: Касым деген.
1: О, сиз да кичик укмайсыз аны, чоңлап билди.
0: Ашынамы?
1: Э. Мая Касым чакырга, чакыра. Э? Не кылсын мине?
0: Айтыган.
1: Көмгәнме я?
0: Аяк.
1: Көмгән ба?
0: Як, көмгән.
1: Көмгән ба? По. Бомсуго мендән бер яшлы кичексез бу. Кандай хоп көмәк алгансыз бу не?
0: Сиз нәдә бер яш кичек мен җир кичек сезне җимә?
1: Ой, як, монда дидегә, мондак, мондак дидегә, мондак мен сездә. Ой, ма путым ни ман чагырыды ганы мине. Ой, ма коскул ни ман чагырыды ганы мине. Я па путым не. Ой, коскум, ни ман чагырыды ганы коскум. Ой, дада, докторханага ападык сине. Э, иш кандак иш юк ке диде. Докторым ни билди мине? Üzemli kesin, üzem bilim ben. Nima çağırdın adamı aptal? Bana o Kasım çakırıp gel dedi kanka. Ha,
0: isim geldi.
1: Ne kılıyorsun beni? Neyse. Sen beni çakırıp gelse. Oğlum da diyor sabah. Kendin dıl geçiyor. Ha,
0: azıcık isim geldiğinde kıladı.
1: Vay kemepti, yeni kemepti. Vay sızın bağı. Şunda kıyınçılık çoğun olup dükkanızda. Diyen şey yok mu diye şu vaktada?
0: Ya tok, tok yok diye.
1: Tok yok mu diye? Meğerde küçük vaktinizde. Yok.
0: Biz ay tağının önkürleri de aşında çoğunluğun. Önkürdü çü.
1: Şun değil mi bu?
0: Önkürde. Aşı ter giyim giyip aşında çoğunluğun.
1: Anladın ki yan kendi. Kasım. İş küşkün karap bakamdık ya.
0: İş küşkün karap bakamdık. Köyge küçük vaktimde de durgun canına isik yap.
1: Aşını bilmem siz?
0: Yok. Мен дидим го мен биз өнкөр
1: чоң. Деризни ичип ташлап басып болган балык экен биз сурун кеткен билмисиңиз го.
0: А мушун билмеген деризден ташлайтам сен да шуржан.
2: Кандай кылай? Эжеп тойду мен бу кемден. Эй! А оч Касым деп чакырып жүрө. Мен ич билмесин.
1: Эмди чо?
0: Исим келди э.
1: Эмди келди ма?
0: Ойма келген исимге.
1: Кәмәпті
0: әуі. Кәлді, рас кәлді, чақ-чақымыды. Мен кәміз кәміді деймен, ол кәз кәлді деймізе.
1: Үміт бар, чорыңыз.
3: Сенің ханялды, табысы, қошкенер, аман, е?
0: Мақұл болды, рахмет. Мен 30 жыл болды. Ойдақ я чабады мен. Мен чығымда аяқ киімләніп, айпақларымды қолды үйімен. Әй, біш аялла ажай, бұрын бұп кетіп сіләжім ол, ақырын демей болды. Деп, Идрис әпендім шына ұқшыр еллапты.
1: Әм тойқысыңыз болды, 30 ел бойтақ ешіған болсыңыз.
0: Жықла ашы, 30 елгі чай, 20 елгі чай, бойтақ ешіп ананыкен тойқылады да шы?
1: Шо,
0: 30 елгі. Тұлған вақтымды кәкіламайттым кәнді Шунда бичар кен тухмет улган вактымда үзем тамак ми елмейди кеме, гэп ми кыланмайды кеме дегендек. Эмди бокапты вакты бокапты эмди той кысыңыз аның дикен жүпәмди. Үйдикле. Кыпәмди анда
3: ноштырмаз. Мен жетсеттер жол калган имкан жоллар алган кене.
0: Нора 30 яш чык ойлонмаңлар да кетип тугу.
1: Билимизчи биз мында. Аблаканы деп беген болса аваз бек түшәкен тоқ агапны. Касымныкы нима?
0: Әй, мен қанда тиріктірдім ұшыр жанны, қанда тиріктірдім. Ма, Абдулла, әпендім, шопырлық мектептіке.
1: О, білмесе, амал ек, рас білмейді ке. Мен шырайы қарапчы білген.
0: Я, білдім мен, есім кәлді я, деген екен.
1: Шо.
0: Азырақ есім кәлді я, кәлді есім.
1: Енді азырақ кәлді дейді тек, енді азырақ кәпті тек, манда күтті, манда мінда елдір. Ән қызыдыға ер, азырақ кәге ер ваде.
3: Құшыржан, әсән үшті құстазың қавады, яман тезі дору ватысыңыз.
1: Яққа дорымыдым мә тек. Яққа дорымыдым, дорымыдым мән.
0: Ресми кіріп дорымыды, ресми кіріп дорыған болса, рас, Раурус дору ялайды. Аваз дораш, адам дораш, мүшінді қылық. Адам теріктіруш, жәтті қылы немесі ба, Құшыржанның таланты ба.
1: Ә, гүзел нұр өмір әдем кәкіпті мен ә.
0: Кәкіпті? Тұғырашу.
1: Тұғырашу, сәйіс бәкіміздің күчі деп. Гүзел нұр әдеп, ұр өшенгілік бүлдіріп боламайсыз, ұқымайды, қазе деп тұрдыған кеп мұнда.
0: Бұтығы мен тағдың үшкілтіғы нәтч жылалы болды тұғы.
1: Бұр ағынан бәді аштақ. Аштақ. Бір еді аштақ бұр.

0: квадрат метрлықтын 158 квадрат метрлікчі болған 5-ші аулат ойнан пайдалыныш нысыпты көп болғанда 220% кейтіду. Оқшаш көлемдікі өйгі селіштіруғанда мекмахана күллікке текімі жоң, ятақ өйе текімі көп. Тәпсалатыны 0991-25-5 телефон қылып сүріштіруң. Шинжан Епек Йолы Чоң Базар өйжай чәкілік шеріктінің ең өйні алдын сетіш ижазет намы номері 2025-650-102-00-565.
1: Яңақ, бадам, өрік меғізе, нұқыт қатарлықларын ішленген дөләтінің ішләп чықырыш кәшпиет патет ұқуғы ерішкен арман құвәт талқыны құвәтлік наштылық. Құвәт толықлайдысыңыз, арман құвәт талқыны ішчен. Ешіл емәклік, әкеки құвәт арман құвәт талқыны. Патет нұмірі ZL 2021-11-3047-6.
2: Дұда, еңді сетуаған 5 жылық телефоныңыз пәйзікен ғо, экраны мы чонкен?
3: Әлбәтте, Шинжан Телеграф шеркетінің дөләтінің 4 қыл тұлықлымыздың бәхірман болып, 5000 юәндің артық пұл тежеп қалдым. Көңі телефоным нұмы пұлғы есаплылды. Яны тәхі телефонғы экран чаплығы чаплап берді ке.
2: Телефон алмаштырмақ жы болсыңыз, Шинжан Телеграфына таллан. Әзан әм көңілдікінек телефон сетіп ала алайсыз. Айылыдыкіліріңіз разы болуды. Тәпсилатыны Телеграф шеркетінің тижарет залларғы беріп, мәсәл сорап бейджірвелің.
4: Шинжан радио телевизия станциясының Слушитин апдеталының 6.0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
2: Слушитин апдеталы 6.0 плюс нұсқысының хабар сәйіпсіген айтылды.
4: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырла нопозлық чөндірілуді.
2: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі ұқтырылуді.
4: Сағламлық көрсетмесі гумани қараштырыңыз түгітуді.
2: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
4: Тән тәрбия мұсабықлары ызлап хабар қылынуды.
2: Мол ұқчөріне дәл вақытыда ян телефоны ұзыл көре алайсыз.
5: Слушитин апдеталы 6.0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмулары сарқыл.
6: Мұкапатлық чек тартыш, билет ташлаш, талышып, жауап беріш қатарлы қызқарлық пайлиетлі арқ-арқыдың өткізілуді. Қатнасыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
5: Йоқлымыдың үстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы нұмырға ерішсіз. Яқшы соғатларға алмаштыра алайсыз.
6: Слушитин апдеталы 6.0 плюс нұсқысының AI ақыл ижадиеті чексіз. Епеңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
4: Жаусы, сізге ярдамнышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіғіні көзі юмып ашқыша сөретке айландыр алайсыз. Бір еғіз гәппілін хас чон фылым ішілі алайсыз.
6: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды білі алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
3: Слушитин апдеталы 6.0 плюс нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвал алайсыз.
2: Шинжан радио телевизия станциясының данлық риясетшілері бейвасыт көрсетіп Шинжанның олайды мәсулаттарына сатуды.
3: Мәзілік таамла, еңі миуе, құрық елеміш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжанның алахайды мәсулаттарыны бір күніп күбілелі сетвеліп, өзгечі мал сетвеліш тәсіратығы ершелесіз.
2: Шинжан ақыды үзініш мүшеядың башланыды. Дүния білен болған алақа мүшеядың башланыды.
4: Шинжан радио телевизия станциясы Слушитин апдеталы 6.0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сәпіріңізге хамра болуды. Әр қайсы әп базарлары алма әп базардың Слушитин апдеталын түшіріп, сәрқыл мәзмұнладың хозырының.

0: Мау үйшіңнің ұшығыры қарса шыңқы еллері, яны Венда қызылтырақтан Хуалин базағычы бұған арылықтық елла қош елініште раван деген ұшығырының қашқадын. Үйшің әвәтіпті, рахмет сізге. Иштіпақ елі Тяншан ғоң үйәрінінке, яқы мен қуа көсі тәнтәрбия мектәпінің алды қош елініште раван кән. Жеді ғасқанды нормал ғаз бейратуды өчіретті машин ек Нөлдің 24 күші болса, бүтін күні көрістемді, яке башқа вақыт мұ бұ, деп кәңгі болаңның нем деген аңыз бұ?
1: Тоғыра дегені.
0: Саат нөлдің 24 күші болса, бүтін күні көрістемді.
1: Бүтін күні көрістемді.
0: Бүтін күні, ә?
1: Бір күні кәңгеп.
0: Шынан олай ма, Нұрзыбаның дадысы, Мұшайның 23 күні. Мән немегі бағымақ жеттім, якәң бағымақ жеттім, дейді поезланың... Тоқташ үшіңірі ек мұды қапамай бір тәкшіріп бақсаң
1: ауапты. Ой, 26-ші сады
0: кейсі. 23. Мә әттігел мүшті құрлық бір үшіңір.
1: Көгәметің әз?
0: Көгәнтім жұмыл.
1: 13306 телефон қылыңа?
0: Бір тәкшіріңа?
1: 13306.
0: Боран сәбәплік азырақ бір...
1: Таңшәлген
0: ақолла ба. Шесән еллер еллер раван дейді сәйфа. Үрімчідің қорлығы маңған елініште ғаз қашташ пункілер ба мұ дейді?
1: Жоқ.
0: Ей, бұн яқшы кет...
1: Яқшы кет қылам?
0: Ға.
1: Балғонтайдың іш кетіп қатшылысы болды, жоқым ғаз қатшылай мәсі. Балғонтайға іш кетіп, балғонтайдың қатшылысы болды.
0: Ең елім соғыр де әкчан?
1: Ең құрсы әтташ олды, жоқ қойады. Ғаз қатшылайдың, ғаз қатшылайш панкет жоқ қойады. Тоқ қатшылайш, май қатшылайш панкет ба. Рас жоқ тұлса, ұнда деген білін. Мен жоқ деп ұндақ деген білін. Рас жоқ. Шиса еллер, еллер раван. Мен қуа көтсе, ма тәнтір берген деп болдыңыз.
0: Анды ма, Арафат мұмына бір ұшырыланы еллапты ке. Мұшы байрам мәзгілі сырқы шығылған шопыр елдашыла, мияңланым әп маңған болсаңла елда дейді. Машыналады етесі ба мұ, шән көән ма, қарызып қаған әқвалла ба мұ, анан екі ашу етесі, неке жәбейлер ашы айнектен түшіп кеткен әқвалла ба мұ.
1: Нормал ішлемді ішлемді
0: о? Ма, етесі елуда маңмаңла әгер ашында бұп қаған болса, ма, бәлгеленген елді маңсаңла болуды. Машиналағы токен ұмданын чоңлы қылыңла, майыны яқшы қачылаңла, шофер жәңгі бағандың кен, майы қачылаш орыны нә, дә. Мән мүшіна әші қалысын өйді қойып маңдыған шопырлан яманжы күшіртіп кеттім. Шыңа мүші елға шыққанда ән яқсы қылаңланым иылыңла деп, ма Арафат шына ұшырланы еллап тұ жұмы.
1: Арафат да өзге мәпті ә? Өзге мәпті дей ме?
0: Бұрын мүшін әмті
1: болады? Өзге
2: жүктеріп
0: кеттің деп тайын.
1: Шо? Кімден? Әмісінен аса сәне.
0: Кімде атыды?
1: Бейвасты дегелерім ба, іште де ойлау ойлығаларым ба.
0: Ома бейвасты дейме, пікірім ба менің? Онда жық ба маң, ма өйдікілерінің алды
1: тұңланы алды тұңланы. Шынды ғаз қашылаш пункті ба дейді ғой.
0: Әшу?
1: Шынды ба ма ғаз қашылаш пункті? Әй, май қашылаш пункті да о.
0: Мәй, чоқым ба, жұмы, шүржан.
1: Йон фонды ба дейді.
0: Ә, ба.
1: Ғаз, ғаз.
0: Әші ғаз мәнші ба оның?
1: Ёқ та ғаз.
0: Сіз үйліқі ғазға бәк декат нәзіріңізді бәмеген декен?
1: ғаз, ёқ деп ойлаймын мен башын ақыр.
0: Я ойлы уағыныңызын

0: Қадірлік радиоанғычы достар, вейшен спамызға кеген ұшырладың Илдананың дадысы ұшыры беріп дуа, Хуанхо Йоли, Қош Ленияда Раван, давамлық ұшыры Чанжан Йолы му, Қош Ленияда Раван, деп дуа.
1: Бадам такси дейду, екен Джин Хуян соды сарайының алдыдың Конча тарапки кеп болғыча Қош Йолышты, шүнчілік Раван кен дейду.
0: Рахмет, Абдулла Хутанның авазлық ұшыры бақыны, Абдулла Хутанның ұшырына алайлы. Рахмет. Андан ма айдо бу аяқлары тоғырсы да бізге үшір еллап атқан достарымыз азыры Лобенның нұмырына бәтіп қойдық. 18-6-9-389 мүш нұмырғы сорап, телфорып сорап, тәпсілі чүні асанла болды достар. Ахмет Ниязның үшір бағынлайды.
2: Жолы сүрешімнен ғайды қатты қашуын үшір ауана.
0: Рахмет, Амини Гүлханым, сіздің қарша алымыз. Онда болса достарымыз үшірланы яны давамлық беріп туғайсыла. Давамлық мәзмұларымыз дейқтанады болуды.

0: Ахат, соғуқма мәз. Аптапмы көйдірмейдіған болып, язынан пішіғірім сығыдын далдылынып саят қылғанда, саят әсіратты ентайын яқшы болады кен. Мәнзірі райуни әқсіз ечевітілдіған болып, аддегіні мәнзірі тамаша қылыш яғаш көтірмей елі бар. Шкен. Өзі автомобіл хайдап мәнзірі райуни дарвасығы бейвасты барғылы болады кен. Ел әквалі яқшы болып, бір айлы кішілерінің саятке чықшыға мас келеді кен. Әтрапта яна ары төрік тоғырақлық мәнзірі райуни бар. Бұ жайларыны улаплы саят қылып, чөлік вә тоғырақлықның чексіз гүзәлігіні, шарқи Шинжаның өзгечі ерішекліі вә тәбі мәнзірісіні чөкмі шекілді есқылғылы болуду.
1: Баркөл яйлықы Шарқы Тянжанның шимали иткегі жайлашқан Шинжандығы ішкенші чоң яйлақ. Шындақла, қадымы Епек елінің еңі шимали елідігі мұхим түгін. Баркөл нахилік өкімет тәрпідің нұқтылы қоғдылдыған әсла халеттігі экологиялік яйлық мәнзір районы қатарғы кіргізілген. 5-ші айның отырлары вә ақырларда бұ яйлақ ешіліққа пүркініп, яу гүлі әмі яны қаплайды. Шарқы Тянжан қарлықтағы чоқылары бұ жайның төт әтрапыны орап тұрды. Тағы чоқысыдегі қарла тегі толық ерімеген болып, яп ешіл яйлақ білән рушен селіштірме хасыл қылыды. Яйлақта әгірі бүгір кәткен иқылла ба. Солық ерді су вә от жөплән бол. Су құшлары бұяда арам алыды. Асман көп көк, сөп сүзік. Бұлытла төвен бошлықта өзіп үршіді. Мұндақ сүретке тарсымы қарлықтағы яйлақ көлләнің сүзік мәнзірсі намайен болуды.
0: Баркөл қадими шәріде мүкеммәл сақланған чың сұлалысы дәвірдекі мәнчың, хәнчың ішкі шәрі сепілі найти мұстәккем әйвәт білін қат көтіріп тұрды. Бұ, қарлық тақ, яйлақлар білін бір мәнзірі ішчеді намайен болып, тарихи тұйғу білін тәбі гүзәлікні мүкеммәл юғырды. 5-ші айда саятшілер аз, мал бағасы муаппық. Ат мініп, далы тамықы еп, қадими шәріні айлынып, яйлақның мәнзілік тамырдың ұзырылынып, Шарқы Шинжаның бейпайалықы вә қайнақ тұрмыш бұрқыны есқылғылы, Шарқы Шинжаның бас жаздығы өзгіче сихри күшінің ұзыр алғылы болуды.
1: Қадірлік радиоанлығычы достар, әмді нәчі күндікі программызды ізделмүш ғолжы тәрәпләдікі саят мәнзір нұқтыларыны сіләге тұныштырып атқан, ғолжығы берішіні ойлап атқан достарымыз құмы, мүш радио саяйты сәйпіміз арқылық найты, яқши мұлазыметләні қыған тұқнырғын достарымыз өзінің саят пиларларыны найты рәтлік қылып түзу алды деп ойлаймыз. Әмді байрамлады мүші құмылғы берішіні ойлап атқан достарымыз болса, біз юқырды тұныштырған мүші Хуан Сайху көлі білән бар көлгі чоқын берішіні ұнытмаңла. Әмді бар көлге нәтчі 10 ел бұрын мен бағаған қызметташта білән ажайып көңілік болған. Әмді саятке бірлі чыққан адам мүбәк мұйым деп ойлаймыз қызметташта білән шөнчілік көңілік ұнтылғысыз. Азыр мұ ойлысам бар көлге ені бір қытым бағым кәгідек ашындақ бір яқы саятын қып кәген тұқ.
0: Чырайлық.
1: Бәк чырайлық. Андың юллады тоқтап азыр мұ есімді, лекен мұнтызым орны есімде жоқ. Яғни құмладан тейіліп түшудіған мұнда бір бамбук отырдыған нәсті. Рәсми сүрет вә қайнақ есіятіні түшенгілі болды екен.
0: Сіз бәкбәз ойнығапсыз ол уақытыда беріп
1: әмсе. Оның тазы ойнығанды тұқ. Андын Баркөлге беріп, яғни Баркөлінің ерлік, мәселен, шу жайды бекілген қойланың күшлері найды даңлық қаран. Шуяге беріп, шуяді ке ахалланың пүшіріп беріші білен, шу қой көшілерге иғыздәккен тұқ, тамақларым үшінда оқшайды достылар. Абайаттың дегендәк, әмді бұй әгі басақ, мұшы қадыми шәхәр, мәселен, Чын сұлалысы дәвірдікі мәнчың, хәнчың, ішкі шәр сеппіліні, шындақлы нұрғын шу вақытты ке ахалыләнің өйлері, мәселен, сақланған кен, шуланым көгілі болуды, әрқыл таш адамлә, мәселен, шу вақытты ясалған, ә, достылар, гүзәл яйлақла, яйлап атқан қой қалыла ішқылып адамға ажайып әр жәттін ұзыр зоқ әм білім бердіған мұшында құйық мәдәниет пұрыққығы тойынған ашындақ бір жай достар.
0: Тұғыра.
1: Әқиқаттан басаңла бұлуды құмылының башқа жайларым ба. Әң мұйымы құмылғы баған достарымыз яма есіл бір тамықы ба.
0: Япма.
1: Япма. Зады бір иғыз тәгімсәк болмайдыған.
0: Бәкпейзі бұ тамықы.
1: Андың қол өнербәншілерінің қолдың түткен чәшме дәмді оқыш қылып түткен әрқыл тұрмыш бұйымлары достыла, мұшыланы мүбір өйянлағы қатыр қылып сетівілішіне әргіз ұнтып қаманла бәк чырайлық айылланың әрләнің киімлері болсын, вәйекке айылды ішілтідіған бұйымла болсын, шында мұн ұнстығы азыр өкіметнің зор күш білән қол үші астыда нұрғын мұшындақылық әмкарлық көпіратыпла құрылып, мұшындақ қолдың шу үйіне келдіған чырайлық

0: 174 қатынас сәнет радиосының әрқайсы программаларын яқтырып, аңлап, қызғылық білен қатнасып жатқан қадірлік достар, хуш уақыт болғайсыздар. Әмді дектанлады болғаны менің автомобилім программасы, мен риясатшы Өшірджан Хызыр.
1: Әңгейін автомобил ұшырылары, автомобилға айт білім сауатлы, автомобил сеті сетевіліш тұғырсыздық ұшырылар менің автомобилім программасы да, әмді дектанлады болыдығыны менің автомобилім программасы, мән риясатшы Рушен Гүлбасыт.
0: Қадірлік аңлығышылы ақын азырдың башта программамызғын айт қызғылықтан қатынан саңла болды, біздің вейшін салуымыз.
1: XG1074FM.
0: XG1074FM.
1: Onda sağlıqçılar bahalaydığan avtomobillarınla bolsa, bahaltıdığan avtomobillarınla bolsa, yəki avtomobil sitiliş cəriyanı yoluqqama, talla şəhət yoluqqama məsələlər bolsumu, proqramımız qızqılıq bilən qatnaşsanlar bulduğum, iştab tutursun canışlam təyəyə opubdu.
0: Bahalaydığan başarılı olsa
1: deyək. Mən təyəyə opubdum, bahalaydığan avtomobillar bolsa, əvəz sanlar buldum, mən bahala birmən, deydim. Daha sağlıqçılar ma uçuruların təpsili yezib, andan tursun canışlam qobir, əvəz sanlar. Uçurularınla tuluq bombay qasımı, uçurularınla çıxmaydı. Bağlıqını bombay qaladıq, əmdə məsələn, yıl sanı bombay qasa, yəki maşınlık ya, şu marka. Типі болмай қаса дегендік, жұмы?
0: 2011-нің бір машинасы бар ке, 2011-нің ке Тида машында бірсе. Тида ғазы ба дейді, жұмы?
1: Анды мауы мұн деу ма? 2022-нің ке. Мұшы автомобил қанчы бұл атырапыды бұл
0: атырапыды бұл атырапыды бұл
1: атырапыды бұл
0: атырапыды бұл
1: атырапыды бұл атырапыды бұл
0: атырапыды бұл атырапыды Анды мау қаландадың бір суа деп, Елсанын демеп сіз, Елсанын ені қабәттің мәтчен жылының қаланда деп, ені қиызың жұма?
1: Шынан ғылай, мәмтілі әпәндім өчір еллапты. Ронғы үлді ке ғасқанда өчіретті машылла йоқ. Ә, деп, әкейінді ке мақтыған кептіраңыз оқыдық рәхмәт жұма?
0: Онда бұқ қаман, жық жағанда. Онда аңлайдыған,
1: көрдіған,
0: Қызық емес, мен мәмтелік яқшы осын деп дәуәтім. Мың дионың кеп үшір бағамапты жұма? Қай дәуәттің?
1: Бағамапты ма?
0: Мау, Вулин Хунгуан мини EV-дің бір сөйкен. Вулин... Хунгуан, ә? Мини EV. Мини EV.
1: Мана. Әвәтті өтті қай тұрсын жаңыз
0: тұрсын? 2021-нің ке. Вулин Хунгуан мини EV, бұл машина саптығықтық машина кішік тіпті ке. Бұл автомобилдің бағасын әчіп өлі әтрапыды болды одайды.
1: Бір бағалап әсі. Әлбәтті ма, ел үшірілір ма кен болмысын, достлар, ә? Ел үшірілірінің ма бір еңіліп ұзанлап еді ұтқан ел бөлеклерінің ұқшыр бәгеш
2: аңызсаңыз.
0: Алтын көміш еллір, еллар аван деген ұқшырының шырәлі әвәтті.
1: Мехмандарчылық барым дәмдә, оны адам башлап? Адам башлап кәмән.
0: Өйін ұшағатқа өйгі кіргідек ә, ек.
1: Өйгі мейхман келейді сыл ашына дейсіз, ә?
0: Рас, аштақ.
1: Өйің әй мейхмандарчылық барайды сыл.

0: Тыңлаватканыңла 107.4 Катнас Санат Радиосынан.
1: Менің аптыму бұлым программысы.
0: Программымызды Хотан Шәрі Қарқашөлі 55-ші нұмырғы жайлашқан Бәрекет Ашлық Майзауты алайы тәләп қыған.
1: Шына қыған
0: ә. Үрім Шәрі Шинхуа Жанып Юлу жайлашқан Шақсат Еғіз Бошлық Амбулаторийс алайы тәләп қыған. Ені Үрім Шәрі Тияншар Айыны Қалық Юлі 55-ші нұмырғы жайлашқан Чинкан Джонйи Доқтыр Қанысынан Терекес әліклері мәқсіз бүлімі алайы тәләп қыған. Программымыз ені Арман Қуя Талқаларын ішіліп шықаған Арман Емәклік Чәкілік Шеркіті Алайда талап қылған.
1: Ал биади чемпионат саптық бас неч болды деп сіз лекен қанчын жылының ішкәлігін
0: демепсіз.
1: Демепті ғо. Бұл қандай бағалайды? Бұны бағалай алмайды жұма, ма әй деп сім қойған аңлық үшіміз ә. Ой жыл санын бір езіп әветеміз толықлап. Жоңла ма о тиншік жаноб жол жолдар аван, аялым Ошүржанның дигінін қымман жұма деп мені үйден шығарып әтті деп.
0: Шында дейді. Аялашта дейді әсәсен. Ошо намы құлақтан құлаққа жеткен пулыңызды тежейдіған Моллигерін Абдулларының бір тәвсиелері бар.
1: Ә, ба.
0: Автомобиліңіздің Абдулыны вақты-вақтыда алмаштырып тұрың. Деген тәвсие. Ма әйті автомат қолтық сөрет өзгерді сандығы білін. Алты қолтық әйті автомат қолтық сөрет өзгерді сандығы
1: білін. Сіздің сөзі беріші тәкіліп құлайлы,
0: ә? Бұда, сімдел чықып тұрды, чөп үшін. 8 қолтық әйті автомат қолтық сөрет өзгерді сандығы білін. Алты қолтық сөрет өзгерді, әйті автомат қолтық сөрет өзгерді сандығы білін. Қанда пәк ба? Бірсі алты қолтық, бір 8 қолтық.
1: 8 қолтық тұмам да,
0: ә? Ма, қолтысаны сәл йоқыррақ болса, мәселен, бұл қанда болды, дейсіңіз мен алты қолтық қарға вақтыда. Сәл сылығарақ маңды. Қот алмышы сәл тез болады, мәселен. Да алмашқан болса, маға сәкіз қотлықта. Да алмышы
1: да тез тез.
0: Енік алмышы да шуңа, маға сілкеніш тұйғысы деген дек мана тұйғылам сәл яқшарақ болды деген кепті. Бұл адды түгіде. Нам құлақтың құлаққа еткен пұлыңыздың тәжейдіған Моллигерін Абдулларының ке тәвсиісті
1: бұл. Сіз сөз
0: әпәсіңіз олып кә? Адды Мәсәлән, мотор айнышы юқры алады өткен
1: шақта. Бір бәт мәзмұны жығыншақлап, ішкі қозылық қып кеттіңіз,
0: ә? Мен тек түсініш тәпәдім жіма, аңызды мәк түсініш тәпәдім ә, деп, демедім
1: ма. Тәпәдіңіз алық, авазлық қылып, найт, образлық қылып, қылы түсінішік болғанды бәлкім.
0: Мәсәлән, үш қолтық қылып қалдыған болса, о деген,
1: ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
0: Құтсан, жиқотсан, іштік-іштік алмышыды, іштік түшіді, сілікін іш тұйығысы олмайды, аптыма бұл мәк күшіп кетмейді, май сәрпиятым сәл төвен болды. Мұнда.
1: Түшін ішік болды, я. Ашының алы түшінің асақ болды кәңіз, оны 6 қотлық, 8 қотлық, 2 қотлық, 3 қотлық дегелдің,
0: ә? Ә, аштақ, аштақ, даңлықтан.
1: Бәқтілік мән.
0: Раван ке.
1: Тияншан түй жұңфуының алды ира йолла Раван дейді, Шірәлі. Бейгуан чаңды таксила бәк көп дейді, ә? 20 сағат болды, хелгедала чықмайды ғой, деп. Илхамжан жұнда ұчыр йоллапты, елігі чықып қалайым дей.
0: Тосын жанама бағалап болған машиналарын қайтып қымсақ, менің машинам бағалдым деп бағалап болған баян, ма іштік-іштік дәвәт кешке аңылмай қапсыз.
2: 2018-ке дарын Ленинградта машинам базарда сақтаса, Şuna 18'inki dağın ziyade 6 man direkt oldu. Daha da zaten makine pazarına sokarsa 20 man da 25 man atar bu da.
0: Buldu makul.
1: Makul makul buldu. Rahmet Tursun Cansıtam. Adilcan'ın avazı bir uçur baki anlayacağım dok.
0: Anlayla.
1: Ne?
2: Hey, hey, bu çok yan. Bu kutsan çıkıp bakan sürü. Maysar kentlenerek buldu.
0: Ben başta dedim bu.
1: Sunda dinlediniz.
0: Ey aştak dedim ben küçüme içtik içtik almaş kaşka maysan. Ey ben dedim.
1: May serpiyatı doğruluk pek inik yakamadınız. Şunlar Adilcan toluklağan diye ben dedim deyip durup aldınız.
0: Meyli. İş kılıp bu anlayışlar bilirdi.
1: Ameliyat 8 kodluk. Şu AT automatik kodluk süratı özgür sandığının kod oranı köp bulduk. Kod oranı zişi oldu. Yürüyüş yeryan kod almaş duruş ulaşır.
0: 6 adam 8 adam 8 adam 6 adam dünce
1: kod oldu. Silkin işbirliği olsak kişi oldu. Herket rahatlığı tekimi yukarı oldu. Motorniki tekimi ticeşlik aynı sürete dairesini saklap kaldı. Bulup yukarı süratlik taşı oldu. Yürgen de may ticeplik amay şavkumi küçük oldu.
0: Motorun aynı işi pek yukarı gitmeyi demek ki
1: İnkaz tez ki hareketlendirgüş küçük çıkarış tekimi maslaşkan ki.
0: Ben digerdim ki ama anlıktasıyla bir geksanlı oldu. İş kalsanlık yakamayı durmalı. Bop da.
1: Sizlerden kör koydum deyip durup almamışsınız.
0: Ma 10 yılın 5 yıllık gazdan vakti hoşkan te. Hoş haber kaydı yanlaşka abi. Başlaptı mı? Cüret 218.
1: 15 yıllıktı. Ahet.
0: 15 yıllık ya. Bu da cep yakışıyor. Buldu. Makul.
1: Abdülali can. Dedi. Mayın ağzı yedi deyip dedi. Hoş hocam dedi. Ben aldım kulukum bile deydim. Yinchuan yo'ldan Beijing Nanlu tarafga sharq g'arb yo'nalishda to'sish bo'lgan jumo. Urumchi shahrining kelgusi 3 kunlik havo ray ahvoliga bir qarasanglar o'tgan. Havo tutuq turdi, yomg'ir bormi deb. Bugun havo bulutli, temperatura 13 dan 25 selsiya gradusgacha. Ayt ozroq yomg'ir yig'ib keyin havo bulutlanadi, temperatura 10 dan 17 selsiya gradusgacha. Mushoyning 24-chi kuni havo bulutli bo'lib keyin ichiladi, temperatura 10 dan 22 selsiya gradusgacha bo'ladi. Shunda bo'ladi kelgusi 3 kun ichida Urumchi shahrida. Demak, endi ayta yomg'ir bor. Temperatura 10 dan 17. Şunda ke, jumu? Xotan şehrining Navaq yol yollari avan deydi, jumu? Hazırkı dostumuz eniq dep bergen bolsa, näde almaştırıp YouTube'da dep gango balan. Maqul anglayatqan bolsa bir depesimi?
0: Jurat bir gap qıtı,
1: ha?
0: 2016-ninki Sultondan birisi var eken. Aştaqlı yollapdı. Anı 2022-ninki CRV'den birisi var eken. Andım ma biyadi çimpilasından bir suvake saptı uçuk
1: var. Biyadi çimpilas neken evet mi de cuma yıl sahanın evet mi de?
2: Şuna gülüm şükürün kez çiharı top mağabeyi saptı. Mecman bazar bazı fatı bir yüz otuz beş mağabeyi.
0: Oldu. 16'nın kez sultanın bir suvake bunun bir bağlı pekan basınız he?
1: Ma biyadi çimpilasın evetken ey isimlik anlık uçumuz hem de. Telefon kıp soran hem de. Ay yıl sahanın evet mi siz bunu bağlaşık amalı sıkal diye tursun canı sultan cuma.
2: Şuna 16'nın kez dağdan sultanı 25'in 30 mağabeyi.
0: Oldu. Xotan şehrindeki Navaq yolları yollar avan dedi. Ablet Xotan taksiyonu
1: kovçurken. Makul buldu. Rahmet siz geldi mi?
2: Şimdi 16'nce Dardan Sultan'ı 25'ten 30'u mu atardı?
0: 25'ten 30'u mu oldu ki Sultan? Değil mi?

0: Beijing vakti saat 13.
1: Yıllar aldı bizi.
2: Bana başlandı.
3: Әмді аңлайдығыныңла қатнаш сәнәт радиосының жолдырыңызда біз әмірі программыз.
4: Бұл программыны баштың ақыры істемалшыларының сағламлықыны ойлайдыған, әм көпчілікнің ұзын ұмен қолығалықыға рахмет етілген Ақмарвайт ұнзауыты алайды тәләп қылды. Өйіңіздің Ақмарвайт ұлдыр үзілмейді кен, ә?
5: Шындақ болмай, ұнны үйіп егіл болмайды одаға, Ақмарвайт ұлдырының пакыздығыны демейлі қойай, ұлғар техника мәсулиетчалық білен ішіліп шықырылған.
4: Тамақларыңызды оқшатқан Ақмарвайт ұлдыры едісек болды кен де.
5: Әлбәт шында, қанчы мақтыса мақтығым келігіп.
4: Бұл программыны Фокус сылықлашмайларының баш вакалетшісі, үрімчі дөңкөрік Фокус сылықлашмайлары мұлазымет орны алайды тәләп қылған.
6: Ака автомобилімді асыртай деген?
4: Фокус сылықлашмайлары мұлазымет орнығы бары, бағасы муаппақ мұлазымет әтраплық фокус сылықлашмайлары халық соғырсы қатнаштырылған.
6: Ашындақ яқшы болса, азырлы барай.
4: Жайладың вакалетші ақырды.
7: Yollarımızda biz emrap,

0: Президенті төт қатынас әнәр радиосының әр бір программысын яқтырып аңлашу үлән бірге қызғылық үлән қолылап келу отыған қадырлық достылар барлық ұшылырыңла оңышылық болсын.
1: Чен үрігімізден ұрғып чыққан әң мекірлік саламларымыз білән сіләгі бәқіт, амәт, қошалық, саламәтікнің әр вақыт яр болышын өмет қылымыз.
0: Достылар, программымыз арқылық сіләгі әлам ұлазымет қылып, қошал кәйпият азадылық беғішілі үшін тұрышалық көстіміз. Адылжан Абдымет сіләгі өтік салам.
1: Қаршалымыз Адылжан Абдымет. Сенлік радио аңлықшы достылар, ұнақ болса, қайырлықыңыз пішті мұқ программызға қызғылық білән қатнаш қайсыз. Қиясәтші достыңлар, Құндыз Айтұр дедін сіләгі салам.
0: Құндыз Айтұр ханым қаршалымыз. Жолдырымызда.
1: Бізәрі.
2: Бүргіз 7-4 қатнас сән әт радиосы.

0: Әне онда оса телефон алдырық тордашлар, радио алдырық аңлығычылар, әмім аңланы программымыз қатнышқы тәкшіп болымыз, ә?
1: Жына, қайсы олады кетіп атсылай, дослар. Әпті ақырдыке қошалық аңлаға, біз мүді ұр болайлы, досаның әлбәтті равай олады мен үшін үміт қылымыз, әгер тосылған ел білекілері бұлып қаса, ұшыр бәсаңла, ихтияжық досырмыз пайдылан сон, қыны қайсы олады үйір батысыла, ел ұшырлары бәсаңла, қатнаш қайты сорайдыған суал мәсіләтілі болса, сорсаңла болады. Шинжан 1074 сіләу үшін мұлазым әтті.

0: Күттерген. Бұл жыл телефон нөмірін алдым, ен толықлымыдың бәкірмен болдым. Тоңлат қоасым шындақ болуды, шыңа яқшы сүріштіріп, мұндақ асын деп мәсет көстіпті.
1: Хош, Лейла, шо айда бұл аяларының нөмірін әбәт өттік, сізіңіз бір телефон қылып көріш бәкін,
0: Назух деген достымыз бір инкасыны бізге әбәтіпті. Бізге жеті қан лазым болып, Сіләнің программаңлады бұл үшчүріні бәген едіғ. Нұрахмет Махмуд ісімлік, найты яқшы ниетлік бір кіші программаны аңлығандын кейін келіп, бізге қан тағыдым қылды, рахметімні еткізіп қойай, деп кеп қыған. Шу Нұрахметке көптін-көп рахмет. Мүшіні бір деп бәген болсаңла, чин көңімізді рахмет етіміз деп та, назук. Хәбіріміз бар, біз түні күн ашу Нұрахмет Махмудқа, аз осым кіші көңіл соғымызды білдірдіғ. Әм көңіл сөздерімізді мүйе еткіздіғ. Сіләр азырақ қосын бір ярдамге ихтияждық. Ярдамге ерішелген болсаңла біз мұқаш қош болдық. Аш еніңіздің балдырақ саламәтлігінің әсілік келісіне балдырақ тұқтырғандың шықшын үміт қылмыз. Еніңізға 174 намыдың саламла болсын.
1: Шының қарғанымыз Нұрахметжан қылып. Өзінің бүнде белән тутқан адам кені. Қаны пакызға өтіп тұр.
0: Беріп лам, бірінші боплы өткен болса.
1: Яқшы балдыр ұқылап, өзін обдан күті. Тені саламат оға.
0: Рас, әр вақ саламат болуңла.
1: Хош, мәрген Йолушчөрі бірің айсыз Йолушчөрі?
0: Шо, чық, шылағы арыз баладыған.
1: Шылап. Тайны ё!
0: Шо, кептірім зүкан бұл қаптыке.
1: Бұл кептіні қылып.
0: Мен таяқ егендім. Бұнымдың қандаққан тоқтырған барымен бамайым, қосқылмашқанды нон еймі, жемеймі дегенде кілі кептілен сұрайды.
1: Хош, ені үшчірлағы дамыла қараймыз.
0: Илхам.
1: Бір инсан.
0: Рыз ма, немекен көріктің үстіде пиадымың. Декет қылайлы достлар, пиадылы. Аңчы мүші шықып қалуды әмді ұйықма әміз. Декет білі маң айлы.
1: Алтай көтірім көріге, елі, ағабаштым, мағабаш қырабан дейді ба?
0: Адылжан, сіздің мұхаббет шыназ деп намыңыз бат тұсса, ә? Бұл программ жәміш ұртақ ол кетті. Біз яқш көріміз жоңамыштақ әр тарапты мәсілет илі батқымыңызға дейді.
1: Әй құтылла, мұхаббетлі бір яқшы кепіні аңлап, ұттыраңлағы ұсықлық күшіп, әпліші дұғалы әплішіп, мұхаббетіңілі күшіп, қасы әжеп әмәз. Лекен маң іштеп әмәңілі ажыршып, ағырлып, өзімін. Бір үзеті төт, шоапырлағы қолайлық, яртыплық қаммай, нұрғын, айлық көңілсізліклеріні яқшы бір тарап қылып, мұрасай қылып атысылар. Келіштіріп қойу атысылар, бұдан тәрбия қып. Бұл радио, немесек мұ, бәлем бұлу атыды оға.
0: Дей. Құтан шәрі таш базарының алдық үйолла құрылыш қылы сәбілік, маңғыл бұмайды, бұйын талымаңла деді, Абдат Құтан такси. Яна ұшырладың?
1: Тоңлатқы тоғырлық үйол көрсеткен достырым ғырақмәт, реясәтчілігім ғырақмәт, тәппей бұл ұшыр үйоллапты.
0: Әшіне қылыңа, бәк жетте алдырмысыңыз, тұрдың елің.
1: Құттан шәрі таш базарының алды үйолла құрылыш қылы сәбілің. Бұл елдің маңғыл оңмайды кәді дейді.
2: Қайқа ішімлігінің 2026 жылдық көк құтылық еңі мақсулаты базарғы сәлінді. Құтының еғізіні ассыңызда мұқапатлық пағалиятқы қатныш алайсыз. Бұразлийдің кәлтүрілген ғуалана құшылған. Қайқа ішімлігіні ішсіңіз 6 саат кіше ройыңыз ұрғып тұрыды.
3: Тор сөретіңіздің текімі тез бұл ішін сынап бақыңыз ба мұ? Ондақта 5G ейіні шылтып екін. Шүрі сөретітес. Бейвас көрсіште ойын ойнашта қетуанмайды. VR текімі еніқ көрілуді.
4: Шинжан телеграфының көп қыл үрішлік мұлазымыты вә дәрізісі ашырылған қаз боқтысыны ашқылсыңыз, төт жоң оқық мәмпәттен бәрін әлейсіз. Бұл мұлазыметіні Шинжан телеграф шеріктінің IPP-сіден, яке 10 мұңы телефон қылып бейдерсіңіз болуды.
5: 3 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% yetidu. Oxşaş kölemdeki öyge siliştirğanda mekmağana güllükke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Təpsilatını 09

0: Әркен жалмау ішкенші қол машинның ғаз рәсмейтінің қайады көқу қылымыз дайды. Әгер қануллық ғаз болса қылалайды адыл жан, ә? Бұмыса қай?
1: Венчан шилу сәншісан қау.
0: Сәншісан қау.
1: Аршан ғарби үлі 30 жүн мұрта оқанға шу венчан шилу сәншісан қау бісіңіз. Сұпәт технику назарайшылығы дәрісі шу әді беріп көқу қасыңыз.
0: Нұржан, сіздің ұфчырыңызда қан беріш тұғырлық бір гәп боп қалды, еміш қан тағдым қығылы баған яқшы ниетлі кішілі қан пөнктіғы беріп, чуқым, мүші тәртіп бұйч қан бәмәкте болған адамлы бір яды тұрып қан беріп келіңілі, болмыса, ұй адамы алдамчыла бәкен, қан содыкарлары, шон деккәт қылыңылы, әр қыл адамлы ба. Ұшияр болыңылы. Шон қан берідіған қарыш тарапның біз әр қытым тәкілават қылымыз шу. Оланың бір ұшчүрі болуды, кесәлік ұшчүрі, қайсы тұқтырханыда, қанчынды қаруат, қанда қантыпе, ісімі, фамилесі, кемлік нөмірі ба, шына бір қайғаз болдамыз мұ? Шу қайғазыны іп барымыз жүмі, әгер берішіне пилалыған, ойлыған досыла, ашына беріңіла, өз алдыңлағы басаңыла, бәлкім бәз бір ұқышмасық күн осы сікілі болып қылыш мүмкен әмді, әшедім жек әдімлі, тұрвалды кен қой. Ян ән үлейма ұйғыр тебабет доктор қанысының алдыдың адыл дасаның алдығы кәйікте қош ліне әшінді раван дайды шөкіранның ұшчүрі. Яны ұшчүрладың Илхам.
2: Өрі әдемі өрі кейсен бұламды.
0: Нем қысам?
1: Өрі кейсен бұламды дайды.
2: Өрі әдемі өрі кейсен бұламды.
0: Дем дайымы сәмді бұл. Яқ есіңіз болмайды бүгін.
1: Тип ойнағым да.
0: Думылтып ойнағым.
1: Думылтып ойнағым.
0: Әмінді бәш таш қысыңыз бұлды оя көп ташланым ойнайтық қо?
1: Азыр ән үйелі Мүліш бақанын алдыдыңыз, адыл сот шарығы үші бұғарлық дүйелар аған кәдейді.
0: Болы.
1: Үнда өп кеткен боз достырмыз, мау, еландың беш кітал ба. Аңылып өтіп. Көңіл арамыңылаға есілі күйләдім бі, чатмы күйләді, аңылымамды.
0: Ашнақ қылы, ашнақ ерігі келді. Азы келіміз.
3: Үш ятақлық өй асаси қапалы, төт ятақлық өй текімі яқшы. Тияншан рәстісі қалқара чоңбасарғы еқін, өйнің егіздікі 6 метр 30 сантиметр. Шыққават көбіліп, үш ятақны төт ятақ қылуалсыңыз болуды. Тияншан рәстісірікі 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрліқчі болған, 5-ші әулет өйнің пайдылыныш нүсітті көп болғанда 221% кейтіду. Оқшаш көлемдікі өйгі селіш тұрғанда мекмахана күлілікке текімі жоң, ятақ өйе текімі көп. Тәпсілатыны 0991 25 таны 5 телефон қылып сүріштірің. Шинжан Епек Өлі Чоңбазар өйжай чекіл шеріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазетнамы нөмірі 2025 650 102 00 565.

0: Шатахлық өй асаси капалы, төтеатақлық өй текімі яқшы. Тяншан рәсісі қалқара чоңбасарғы еқін, өйнің егіздікі 6 метр 30 сантиметр. Шыққабәт көбіліп, шатахны төтеатақ қылуалсыңыз болуды. Тяншан рәсісірікі 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрлік күші болған, 5-ші аулат өйнің пайдылыныш нүсіпті көп болғанда 221% кейтіду. Оқшаш көлемдікі өйгі селіш тұрғанда мекмахана күлілікке текімі жоң, ятақ өйе текімі көп. Тәпсілатыны 0991-25-5 телефон қылып сүріштірің. Шинжан Епек Өлі Чоңбазар өйжай чәкілік шеріктінің ең өйні алдын сетіш ижазетнамы нөмірі 2025-650-102-00-565.
1: Қадырдың достар программымыз дағын ұшатуда, дағын лоқы достан ұшырдыра қарап ағайды.
2: Жана қылайла, ма бұғы көн тарапла, машин бәк чық тосылып кетті дейді Адылжан ісімлік аңлықычымызге рахмет. Ғарбы Бачаху, Ванжалиан тарапла юлла, машин көп, леген алай тосылыш жоқ кені, Абдукерім дейді, ені ауыз күшір. Болды, күча, ма бірінжі май юлі, жаныптың шималға, Тенчауның алды қызылчырақча, бәк тұсылып кетті дейді күча такси деген достымыз. Табазаның алдыдың Алтынбұлақ маңғал линияда машинла көп қарыштырап рабан дейді шөкіранның ұшыры.
1: Абиян мау қантағдым қылғанға еңбі фанчы мә ала қылыш бақай дегенде көріш бақтыңыз мұ я?
2: Наузуқ деген достымыз телефон ұмырыңызды біз әвәт бәген ә? Телефоныңыздың рабалғығы дегет қып бойсыңыз болды. Мау ен ән юлі Uyghur Tibabet Doktor Khansının aldı da maşallah köpkene abudunun uçuri. Könlünüz çüyendik seher bulbulada buldu çüyendik. Könlünüzün yerim kımman.

Аңлабатқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңылтылып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы.

0: қадірлік достар, программамызда алып жатқан алып жатқан ала Шинжаң радио телевизия стансасы
1: 107.4 қатынас сәнәт радиосының
0: жолдарыңызда біз Зәмра программасы.
1: Жолдарыңызда біз Зәмра.
2: 107.4 қатынас сәнәт радиосы.
0: Бұл программаны Ахмарвайт 10 яғмай күреш ашық жолдан ішлеп шығарып базағасаға екен Ахмарвайт езігілік шеркіте программамызды алайда тілеп қылған.
1: Шілтіп бақалан мақтап атқан дос бұрадарлар бір-бірге тәсия қылып атқан есіл Абдул Фокко Абдулы алай тілеп қылған.
0: Абдул құйып атамызда Фокконың Абдулырны.
1: Талышып-талышып құйып атыпты.
0: Бүген мұна мұкапатланы ұнтыққан маңла дейді Фокконың
1: ке.
0: Mana dükkanlarda hazır boş orun bar, boyan qıldıqlar, udul kilonlar saqlaymız deydi
1: ha. Fokaning ma bir necha orni bar, Urumchida ham joy joyladim bar. Agarda ma boshqa joylardagi orni so'rmoqchi bo'lgan do'stlar, so'rsanglar lozim bo'lsa, biz telefon nomerini yoki adresini ham bilib bersak bo'ladi, ha. Urumchida bo'lsa, mish Ardocho ko'rikning asiyanligi, burunqi Kofang Bingwanning ichi kirsak lalam o'ng qo'l taraf shunda chiroyliq viskilari bar. Uning boshqa shi uyining ichida bar, shi sandi bar. Yana mechandi ba degandek, a?
0: Foka Abdul. Xo'sh, yana uchlar qarab qaylar,
1: a? Abdukerim apandim, ey, bek yaxshi ko'rim bu naqshini, qayd o'zim etib o'tirmi juma deb Abdul deyim apandim, Abdukerim.
0: Adil da san oldi yo'llar avan kelaydi.
1: Jang qamlo shunda ravon deydi, sheraylik rahmat. Tichong Jichang demekchi, Jichang qovsu. Mangan liniya azı çaravan kapçar tur taksini yaz. Nur.
3: Garizler kutu trafikçile yaşım sile yıl tarbiri. Yuhacı yılları koşuyonu sıravan ke meşik fazlasa normal gaz verip ekir et maçı yok.
0: Buldu.
1: Sajide ama okyanusun karlağman çöpüden alay digen kayyadın zeytip alı men.
0: Okyanusun şirketin ne mi? Қар чөп.
1: Қаралық чөп.
0: Қар бұғдай чөп.
1: Қар бұғдай чөп. Егер Үрімчіде болсаң, Сәжиде, аш әмірі дүкініңді берің. Шинвәлігі базар тарапты ба, аш үші үйдің да, әйгіліп маңсыз жоның бойындағы дүкан. Физикасын шына тапмақ асан.
0: Тойынды ма ба?
1: Тойынды ба,
0: ә? Тойынды дүкінім ба, тойын дүкенде аш алмам болды. Сізде
1: жоқ ма?
0: Менікі де ба?
1: Ә.
0: Ес қойған.
1: Адыжаның тойынсы қырға?
0: Ені үшілер қарап алсақ,
1: Адыда саның
0: Қашқа Ихбархан бағытшысының қишедегі қызыл шырақты ток жоқ. Қатынашпай қалайым қан болып кетіп барды дейді. Мына сәт көрілді бір деп қойсаң болды. А, зірлі жеткізейлім ұшқыр жүрді,
1: ә? Шақылды. Аңғыча қане басқа жүрлердің жеткізгеш тұсақ. Адылда саның алды жолы раван дейді Абудоның ұшқыры. Алтта жолы шында раван Пейджин лум шында раван дейді Розжан рахмет. Адаш. Адылжа адаш кімге авнақ шияқмыған, ә? Қанда қойып яқмай қағанды дейді.
0: Азыр еткізуе тұқабдығын ежен жұма. Қашқа әрекке Ишбархан бағыжының қешірекі қызыл жырақты ток ео, қалай мұқам боп кетті деген ұшырыңыз инкасыңыз азыр еткізіп қойдық.
1: Қызық. Көмір салдыған көлі ғыш білен деп деп деп. Өткен ісімін тапамыған тұқа ашы. Зықча дейді тұқ біз.
0: Зықча, бігез.
1: Бігез. Илмек, илғуш, илгүш.
0: Фәрухның кен ала бақылы?
1: Ала елі.
4: Бауша юлдырава, не әміне? Майсыз, мәмпәрді мен үшін олдық өз келді. Қанды құрық кеп оған алап.
1: Майсыз, мәмпәрдім?
0: Майсыз, мәмпәрдім бір неші болып, ұйқыс кеп күттем де.
1: Мәмпәр деген сүйқаш емес сәсілі. Мәмпәр сүйқаш ішіп сізді. Абдулла акамыз нем тамақ атты ке мана?
5: Бүгін жетті патриотизмыңыз адыңызға құмызға жақсы болыңыз.
1: Жақсы, рахмет.
5: Сұхбатыма қайырлық болсын.
0: Рахмет.
5: Қалсалыңыз. Бүгін мына сұхбатына мақсым қойған тіңіз отырландық. Рахмет.
1: Сізге рахмет. Рахмет. Бардан.
6: Салам, бір жетті бір сұрайдан сұралым батты. Malum makinalı kanunluk gaz koyup yerine bağımda Örümcü'de.
0: Yok.
6: Şimdi böyle sonra bakayla sor.
0: Yok, koy kılınmayın Merdan.
1: Hazır koyamaydıken siz.
0: Tok tut etken tüseyin kanunluk gaz koyduk ya ne bak biz gidin depesiniz olmam da.
1: Bizim koyu basaktın.
0: Süper teknik nazar içeri giderse görüp depek ya. Şimdi ama kanunluk asanlı gaz koyu atış lazım. Dağla.
1: Kani, kaplan ne usire?
7: Abi ben kanızama yok avra. Doğan şan adını şu fukan diye fukan kutsal lavaza akıldım mayıları var ki.
1: Hey, nakşi bek pey ziyadeydi bana. Uyu, dostlarımızı yıkıp ütek tuttu bana. Bir aylınıp davazanın aldığı kelsem, yani bu davazanın aldığı maçlı bekçek, altın bulak mangal dünya tosulup düşünme. Karşı taraf ravan edin, şükran, rahmet. Abdurrahim efendim.
8: Odunun dağını hıl kavrayın. Harbi azat sildi. Zemi kızı sıradık, başı kızı sıradık, kızı sıradık, kızı sıradık,
1: Бақтықарының...
0: Гүл қызы.
1: Бақтықарының құтыны деген қандан ақшы бұл.
0: Бақтықарының құтыны деме де, бақтықарының қызды деме бе. Бәм түмін жо.
1: Бәм бұл нақша. Бұрын қиқыл көна нақшыла.
0: Қошын ұшыла қарап ақайлы,
1: ә? Сағламлық үйлі шында рабандайды, ә? Мүш машын чықыплы бір үзеті төтін аңлаймыз дейдіған Алина ұшырын тапшырып алдық. Фукан көтісі мау. Жәніптің шима линиясы көлләшінді раван, иліғы аяқ, нәді ба? Үй, мә атанымға бәсен бұламным дейді. Шына қылың әлі?
0: Айду бауның
1: айғында. Айду бау, шезі зәйнар мәйіна дейді. Айшу, немі? Еву көтсі қырсы.
0: Дастыған көтсі?
1: Дастыған көтсі.
0: Дастыған көтсі.
1: Олсыз білмейді, дастыған көтсі. Еву көтсі, сіңіз білді, чықадым.
0: Жинкүн би, ұлтырақлайының қарыш тарап кичік көчі бағы, шу еді.
1: Шисен юллар шунда рабан еді, Мәрдан, рахмет үшіріңізға. Мен мана доғап сатқаш аңлаватым, келіңлі доғап ішіп кеттіңлі дейді, Юсіпжан. Рахмет доғапларыңызға.
0: Қой, шыны үшірлағы шында ойыңылы өтімуді оқарсақ кеге үшірлады. Мехман күтіш юлы айырдырымдың шықып маңға өлінішті, машылла интайын көп тосылыш ба дейді.
1: Мешін бұр сорап еқмай, Адылжан. Бек сорап кетім, адосымызды боям. Байрамдың кейін басыңыз тіхімі байқатар боламы кетеп, мәсәт көрсесек алымыған ұшайды.
0: Қоқу қылдыға ия.
1: Құқтан боламды кетейміз, ә?
0: Я, байрамда ұрлаштырды, алекен вақыт қысқа алық тұл ұқышылмайды, ә?
1: Чүштің бұрын берің әгері барыдыған іш болса.
0: Ә, чүштің бұрын Бейжің вақты 11-де ішіліші енек лекен. Бейжің вақты 11-де ішіліші енек.
1: Тихим бейғаттар болсын үшін сіздәш байрамдың кейлам. Мүші 5 күннің алдыды қымыған ішінен 5 күнді келі бірақлы қылыңдақ болса. Золап байрам ұты ғырлып алды кәнсілі. Хатия Арджи тарапты машинла бәк көп дайды бәқіт деген достымыз. Бейджин Нанлу тарап мұшында раван дайды бәқіт кімен деген достымыз. Адыл такси.
5: Яқшы мұ, Адылжан, бұнзайда мұны тайдырымға түсірген бір сәт бұлапты. Алдым ба, яны бір 20 дек такси ба. Тайдырым мұнан қабірі.
1: Болды, рахмет. Өзі қал?
5: Русқан бұқтырған сүйінің сон база көлдің елдері бағады дәкізді.
1: Ой, болды, раван кәй елді. Қаплан?
7: Мән шиының алдық елді машинға күзгеттен, бастан көтсе деген чаманымен кеңшейді бәлі.
1: Рәхмет.
0: Рәхмет.
1: Білдік. Нұр, Тяншан Куңярының алды қошының яшында раван дейді, ә? Ені бір авазы құшыр бәкен.
3: Әлбетті тетресетшілі, яшым сілі, елтар бері, елқаджи елдері қошының сілі, авайшын мәшік қаз десен, нұрмал газ беріп, өкірет мәші елді.
1: Фәріқ бәлен бола.
5: Ә, Адылдәке, дейін құпап қысын сүкір бірден арамалы. Әтшен дейтен бүгін жүмә. Үшкен ке, дәке соңын көз күзілері біздің көз қатар еген күрәні құнданды. Арамамыз қатам тұшмайды.
0: Шо,
1: ә? Өзі давалайды кәй, яқшы таңшап тәсәлі беріп мұнда. Яқшы лекен мағар ойалытыңыз. Бағар Шамылы.
9: Яқшы мұ, Адылдәке, құмсақ мәң қалуға.
1: Яқшымсыз?
0: Бұлда. Абдулла, құттан мұшу 2026 жылы пәкәт доға пішмәсілік. Өзімге вәді қылдым. Әмді вәді. Қата чықып қамысын, әмі доға қара мәрт зиялық нәсік кәжі мұ? Қайнақ су ішіме мә әмді. Доға пішмей мә мән? Деп, Абдулла, құттан бұ...
1: Доға пішіланың базырын бұзман сіз?
0: Құттанның доға пілірін айты даңлықсыз бұ. Нем дегеніңіз әмді ба? Сіз таз ұсықта, таз бәден қызық жағды іші біліп, авазыңыз бұтып қалдым я. Бұ дұғап дегені қанда жағды іші. Қанда жағды іші. Мау бұ, үне әмді ба. Ұдылы кеген жағды іші олмайды. Қанда жағды іші.
1: Қаядың іші. Бір жылдың төт пәсіл әм, мәпәсілді күнді ішмейсіздің әмдімді әбі бір әй азылады, папа ұсықлады ішіп қойсыңыз бәден күтірдіғы. Қаплан?
7: Мән шиының алдық елді машинға күзгеттен, бастан көтсе деген чаманымен кеңшейді бәлі. Құлкан көтсе, еуарыстан көтсе, мұрабан келді,
1: доқан
0: сан
1: кәй.
0: Рәхмет.
1: Болды, Көн аэродромдон чыгып маңган. Машина бекти, тосулуш ба кызыл чырактын себеби деди Нияз апандым, э? Вай ним чырайлык, бул бул гуя.
0: Чырайлык экен.
1: Чырайлык экен бул. Неме ке бу?
0: Да. Кушта сеп койдуган дашка окшойт.
1: Эми да бир рахны чырайлык бир эге подган кеп куш кылып язып апты мана. Үрүмчү топтор юкур сүрөтлүк жолдо газ качылаш пункту барбы, жокму дейди. Барбы?
0: Газ качылаш пункту жок.
1: Ток качылаш, май качылаш ба? Азиз Өмөр.
10: Ян
0: болду, рахмат.

0: Рахмәт, көптен көп рахмәт.
1: Достар, достар, бір үсіл күйдің бірін сұнайлы.
0: Сынақ сұнайлы.
1: Бүген қайсы күні күйіні аңлаймыз дегенде, ақ күліні ұзын бөпті аңламды.
0: Аңлайлы, аңлайлы.
1: Мәрхәмәт, ұзыр аңлағы. Ақ күлінің амлық нақша ұзыр аңлағы кетті, достар, мәрхәмәт.
0: Мәрхәмәт, кесті ұғыла.

0: жукуркы жол белектеринен өтө турган автомобилдер 26 километр кошулган 40 метрлик белектен 26 километр кошулган 75 метрлик белек арасындагы автомобиль яндаш жолунун маанисы болот.
1: Нургун дослам, ушу Моңгол кыра унсуу таш жол туру тогурлукму, ушу жол тогурлук сорулган суалдарыңлар бат, э? Ушунун мунасабаттык бир учурма ке достарга жеткизсек. Дөлөт үлө 219-жи линиясынын Моңгол кыра унсуу таш жолу туру курулушунун 76% тамамланды. Нөбөттө Дөлөт үлө 219-жи линиясынын Моңгол кыра унсуу таш жолу туруда тез курулуш кылынмакта. Азыркыча тур курулушунун тамамланыш неспити 76%ге жетип, 9 миллиард 40 миллион юан тұрақлық мүлік сілінмесі тамамланды.
0: Дөлет үлі 219-ні линиясының Моңғыл көрі ұнсу таш елдікі тізгілләш қарактерлік құрылыш, ғарби Тяншан алайды ұзын тонылы құрылыш мейданыда машылыла көрілдеп мәшғылат қылып, ішчіла алдыраш ішіліп. Тонылың сол 10 асаси тәшмесі, параллел yol башлаш тәшмесіні қызыш қызметі сіжіл алғы сүрілді. Бірінші тоқтан бөлікі түрінің муауын директоры Лю Юшың тұныштырып мұндақ деді. Ғарби Тяншан тонылының ұзылығы 15.7 километр. Әң чоң көміліш, чоң құрлығы 2365 метр болып, дүния бойынша көміліш чоң құрлығы әң чоң болған юқыр сүреттік таш жол тонылы. Дүния бойынша көміліш чоң құрлығы әң чоң болған юқыр дәржелік таш жол тонылы. Шындақла мәмлекетіміздікі мұзлықтың өтедіған түнчі бірінші дәрежелік таш жол тонылы. Сол 10 асас тәшмесі, параллел yol башлаш тәшмесі қошылған 3 тәшмені тән қызыш лайясын қолландық. Азырғыча тонылының параллел yol башлаш тәшмесі жәме 5.6 километр қызылып болды.
1: Моңғыл көрі ұнсу таш жолының ұзылығы 232.7 километр. Ғарби Тяншан алайыда ұзын тонылы қош елінішті 4 автомобиль жолы болған бірінші дәрежелік таш жол өлшімі жасалғандан басқа. Қалған жол бөліктері қош елінішті 2 автомобиль жолы болған 2-ші дәрежелік таш жол өлшімі де жасалды. Нөбетте 1400-ден артық ішчі құрылыш нақ майданыда жетті құрылыш қылып атыды. Жол ұлы құрылышының 96%-ден көпірекі тамамланды. Көрік сүңгіш құрылышы му ақырқы басқышқы кірді. Дөләт үлі 219-жі линиясының Моңғыл көрі ұнсу таш жолы құрылышы түрі командалық штабының муавын команданы Жоу Йили бүтін линияның 2027-ші елі бүтіп, қатнаш башлаш пилавланғанлықыны тұныштырып мұндақ деді. Шинжанда Тяншанны кесіп өтудіған ені бір таш жол көпейді. Ғолжы шәрі білән Ақсу шәрі арсыда автомобиллық қатнаш мұзапсы 240 нәтчі километрға қысқырап, линия бойдегі амының сәпір шарайды яқшылынды. Жануби Шинжан білән Шимали Шинжанны өз ара тұташтырыш, қатнашны өз ара равалаштырышқа yeni mi türkü buludum?
0: Үрімчірін бір алғычымыз, мұнда бір ұшчыры қалдырған. Иштіпақ елінің ғарып шарық елінің үшінде солғы бұрылып. Иштіпақ елі шымалы ерім көчірікі, доқымышқы қайрылған жайда, ер үздікі 3-4 сантиметр көтіріліп тұрдыған бір тосақ ба. Кәшті елінің еніқ көргіл ұмайды о. Солғы бұрылғанда автомобил мұшу тосаққы меніп кеп, балының етіліп кетішіні кәлтіріп шықырды. Бір күні кәште мен шымалы ерім көчінің мұшу шымалдың жанып қарап маңдыға елініші де, ешіл чырағының енішіні сақылыға шық автомобилінің бұяғы меніп қағалықыны өз көзім білен көдім. Бұяғы құм қачылынған, нұр қайтырдыған сейріқранлық сүліочелек қойған болсаңла деп үнкес қып түке. Бұл ақта Тяншан райондық қатнаш басқарушы чоң әтірдікілі жауап қайтырып мұндақ деді. Бұл бейхатерлік тосқы шәр басқарушы идарысы асырайдыға әсләйегі тәуі. Алдыңғы мәзгілді шәр басқарушы идарысы бейхатер тосаққы нұр қайтырыш бәлгісіні орнатқан. Еқінді чоң әтірдіміз ені шәр басқарушы идарысы нұр қайтырыш суалғысы суаш тәкіліпіні бәді деп қайтырыпты.
1: Қане достарымыздың келген әветкен ұшырларын жеткіз бақайла жол ұшырларды дегендек. Адамжанның ұшыры.
2: Adımcan konuza sınırım yaksın o musluktuğun cildin güzel olsun. Kaçtaydı yolu süre. Ma ben daha konuşandım. Beskiteye doktor kanısı karatmanga yolda. Bir Jolien şöbülen cimdi maşina. Öz ara sürküde çok iş kaptı. Şöpürler muş yoldun ki de iş katlarına ortanla.
0: Kol sol yolda. Solgı kıyıp atkan. O diyotu kılıp atkan alette. Dokun.

0: қайттымлығы дейді. Айшыны қиқытлып өтмеген болса, сілігі бағымда. Ой, бұйлық басаңылы ба, башқы еді түгеп тұрсасын.
1: Шоң көмептіқті, немеледі көчілады сатыпты. Шинфулу терапиялар раван дейді, лунчан көчілірім раван дейді, абыдон ұшчыры.
0: Абдулла ғоттан, тоғыра, менің төртінші аялым радио аңламайдыған чықып келіп, ажырышып кеттім дейді.
1: Янмай дейдім іште.
0: Бағана чықыпты да.
1: Радио аңламайдыған деп қойып өтмеңіз, онда аңлайдыған қысаңлар болды ғой етеклеп. Жаулан.
2: Жол керімат, Тайюан, Жанып Шымал еллері қошылыш керіман келі.
1: Болды, рахмет. Тайырымен.
2: Резетті төт ел ұшыры, Тайюле, Жаныптың Шымал қарап маңға емісті. Шиыны көріктің қалқыда машинлар наайды. Нормал, ә?
1: Бұй, нә вақ сілігі үші ұшырыны әвәткілі, бішіні оқымай сілігі қандақ, ә? Бұй, құндыз, япқұш әмәс бұ, менің сүйімлік ұфқамның мұхаббет соғысы қылған қол яғлық, азыр інім жоқ жүмен қатер қып сақлау өтмә, дәпті,
0: ә?
1: Декен бәйтшір айлық ке, бәйтшір айлық ке, иніңіздің сізге елдамыз ке.
0: Алтын күміш ұлы Раван, алдың қатты мен пичаңғы түссем, жала пішіптік тәкеді, де пичаңғы басы алым болды кемсе.
1: Өзі қал?
2: Жүйжан елі қошу етіраған кәріпе.
1: Болды. Ені бір аңлығы түйі құчам, не ездейді?
2: Абылжан, яқшым ағам да аланыңыз.
0: Яқшым сіз?
2: Елікті, сөйдім, сөйдім ген яқшым бірі.
1: Бая маңлыға?
0: Аңлық қой.
1: Аңлық, ашын ақшыны құйып болдық. Раван такси. Болды. Алымжан?
2: Абылжан, құндызай құлырым, яқшым о, мұшақтың үлдің кізел болсын, қатшырады елі керек.
1: Шинхада ақ үжме азыр таз обдан піште, дәл вақты азыр дейді. Үжмейді қалла, деккеді шинхағы беріңіла. Алтын күміш елір бәк раван, алдың қапты мен пішчаңын түссем чалы, бұл үшін байым еткізіп тұққа. Абдырым әпәнім.
2: Үжмейді қалла, қортан кеч айтаңлы бұлды, қортан мен әмі, найылықта үжмішімді яқшы ұқшап, пішкетті,
1: Құтендің бәк оқшайды кендіқ.
0: Бағыр шамылы деген қыз жақтайды. Абиям қылықы, мағабытыны, түнжі мағабытыны
1: үшіртіп
0: қаған қыз жақ үшіріліп тазы мұнда деп язымы езіпті. Үрімчеге қачалладың келіп бұйады ұлтырақлышып қағынды білмейме. Бірақ бір-бірімізге өрмітіміз бар еді. Шоңы ішкіміз ел құйышып дегендек нәқ мейдандың айырылдық. Тіні саламет болсын, айлысы мәңгі құшалық тұлсын. Менің мұ әмшу, мен мұ азыр, найды бәқтілік ешаваты мен. Лекен мен оныңға құшалық бәқтілеймен.
3: Сені қайта көрмеген болсам, Янмас, янмас еді қалбымда бір чоқ.
0: Құшыры езіп тұрсыз деп.
1: Манашын тоғырлайсыз, аңыз.

0: Сызчак, сиз гоонун бакыт тилепсиз, у ичилердин эмин тили деп сизге. Ичиде тыллап болгой деди. Тыллап үтүп кетти огой ичиде сиздин деди.
1: Эй, мау, алым жинкам дейди. Адылжан кунзай диккиди кемем словкуларым ма программа түшкөн экен. Мен кайшкадым, үжмүдүн да эгитип берейсилерге дейди.
0: Дасканды ийип тазык кылып,
1: тойгуда кийип алмамсыңар дейди.
0: Турпанда боран ба ке, өткүнчү борандын эң жукуру чеки 12 балга жетет ке. Турпан шаарлык метеорология станциясы 2026 жылы 5 айынын 21 күнү 12 түнүгө күчөткөн го.
1: Бүгүн жакшы ке мына болмуса.
0: Кечүү бакты ке боран ба деп.
1: 35 ке турпаны.
0: 24-нчи сыла кечтен 25-нчи сыла кечкиче. Yine boran bak ya. Aydın oku dahiyen, toksun. Yine mavi yukarı sürekli taşı oldun G30. Devlet yolu 30, devlet yolu 312. liniye. Davancın dahiyen içi boğan 30 çakırımlık borayı kızım şeldi. Aldığımızda boran bak ya. Dikkat kıpmanayla seferki çıkan çağlar.
1: Şimdi avarayını anlayıp avarayı asasen bazı bir planlarını uğurlaştırayla dostlar. Bika yoldu kapkamayla. Ama bugünkü avarayı karasak Bördala'da borandın kök agaklandırış belgesi çıkırılıp da. Boran bugün nemede bakken Bördala'da. Lekin azırak yamgurken oturhal yamgur bakken.
0: Досы, досырмы, тазын ақшы сеғынды әзір.
1: Әй, сеғын мамды.
0: Әмісі, ой, құйыңы, оаны құйыңы, маны құйыңы деген өт өте.
1: Әм, бүгін қайсын, әзір қайсын ақшын құйып бір әміз әмді. Ә? Қайсын ақшын деп ойлағатысыз. Енді мұхаббетлі күйләдің бір құйып әсәк, баямға дәк, күзәл ес тұйғылағы чөмілсі әқанда?
0: Мәйлі оңы болады. Науыса, тұйымыз осын деген ақында.
1: Әй, мен бір нақшы ойлап қалдым, шын нақшы құйып бақай ма?
0: Қана.
1: Аңлап бақыңлар, ярамды сілеге.

0: аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамрах программасы.
1: Дело ва қанун.
0: Әмді дектіңлады боладығыны Дело ва қанун сайысы.

0: Аңлаватқаныңна 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді диқтыңлады боладығыны, амма үшін әмәли ішкіп беріс сәйімісі.
0: Амма үшін әмәли ішкіліп беріш.

Адам өзара қамқорлық, сәмімі ярдан беріш. Мұхаббат беғішлаш, шындақла али жанап, есіл әхлақ пәзілет білін текімі күзелдір. Адамләге ва әтрапыңыздегі әмі нәрсіге мұхаббатлік қалбыңыз білін нәзір селіп, яқшылық ұрықларыны бақландырын. Қадәлік достла, сізгі рәхмәт етқұн бар программымызды яқтырып аңлешіңланы қаршалымыз. Мән Гүлбостан Абдуқадыр. Сізгі рәхмәт етқұн бар программымыз Шинжан радио-телевизия станциясының ең таратқу әпчісі Сылу Шитенға мас қадамды аңлытылды. Программымызды Сылу Шитен әпчісі дұму аңлешіңланы қаршалымыз. Бүгінгі программымызға төбендікі мәзмұнларын орынлаштырдық. Қызылсу областыдегі 3 башланғыш мектеп оқушысы елдің дәулет байрағын тепіп алып сақшыханаға тапсырып берді. Бір айылдегі 4 саяхатшы ятақ қиыншылығына душ келгенде Корлы шәһәр аһалысы уланы хақсыз ятақ белән тәэминледі. Қолжы шәһәрдегі Адалет жолды педагогарлық көрсәткән 4 илғар шәхіс тақдырланып, әр біріге 10 мың юан мүкапат берілді. Достарымдақ болса, диқтыңла программымыздың тәпсілі мәзмұнларды болсын. Қызылсу областыдегі 3 башланғыш мектеп оқушысы елдің дәулет байрағын тепіп алып, сақшыханаға тапсырып берді. 5-ші айның 6-шы күні кәс саат 9-ын ашқанда Қызылсу областы Ұлықчат наясы Байқұрут базары Байқұрут кенті башланғыш мектебінің 2-ші жылғы оқыдыған 3 оқушы жерге түсіп кеткен дәулет байрағын тепіп алды. Ола 3-ші дәулет байрағын жол бойы авайлап еліп меңіп Байқұрут чигра сақшыханасыға тапсырып берді. 2-ші күні 3 оқушының дәулет байрағын асырап, ватанны көңілігі пүккенлігідек яхшы пәзілдіні тақдырлаш үшін сақшыханадегі халық сақшысы Ван Шионшон білен Сау Юйяң мектепке беріп, бұ 3 оқушыға шарап күвахнамысы тарқытып беріп, оланың дәулет байрағының ізет өрметіні аңлық қоғдап, кішкіден башлап, ватанны сөйіш еңіні тұрғызғалықыдек әрекетіні юксәк дәрежеде мақтады.

Достлар, аңлаватқаныңла, 107.4 қатнаш сәнәт радиосының сізге рәхмәт айтқым бар программасы. Программамызды давамлаштырып атамыз. Бұл программамызды Үрімчі шәһри, Тяншан районы, Халық юлы 55-ші номерге жайлашқан Джинкан Жоңи докторханасының тері кесәлліклері мәхсус бөлімі. Хотан шәһри, Қарқаш

0: Бәрекет ашлық май зауыты алайды талап қалған юқыр құрылыларға көптен көп рахмет етіміз. Ұшырлар қараймыз, Нұрның авазлық құшырай.
1: Құшырлар берікте ма, құшырлар бәккөпке құшырлар сөйлен бақырлар.

Сөйімек чек достлар, чүштен келеген ұлаға қайырлық болсын. Келуғыншыла программымыздың яқтырып аңызшыңынан қаршалымыз мән риясы әтихадаңна Шәмшін Нұр Мұхаммед. Программымыз ең әшінжан радио-телевизия станцының еңі таратқу әптісі сұлушы тенді масқадамда аңылтылды, әр вақыт елгерік программынаным аңлығылы болуды. Тегім көп мәзмоланы аңылмақчы болсаңла, сұлушы тен әптісіні чүріп аңылсаңла болуды. Сөйімек чек достлар, бүгінгі программымызда төвендікі мәзмұнлада аңылтыш беріміз алды білән мәктеп іші сыртыда сәйіпімізді үрімче 1 август отыр мәктепі өзгіче әхметкі иге пағалиет өткізді деген мәзмұнды қытыңлады болуды. Мәшүр шәқсіләнің балылықтығы қайлары сәйіпімізді 2021 елідің 2025 елігіце Шинжан бойыча еллық қанунчыл шәқс болып бағаланған Жауянның хикайсын сөзләп береміз. Илимпан өгінәйлі Илимпанға әхмет берәйлі сәйіпімізді неме үшін ян телефонда сүрәт кітасса өзлігдің чырайлықлаштырды деген темеді тоқтылымыз.

Сөйлі кичік тослар, программымызға дауымлық қатнашсаңлар болды. Атырапыңладығы ел қатнаш үшчірлеріне, газ май үшчірлеріне атаунаңның әмірақлықы да ярдымы да программымызға елі саңлар болды. Салонымыз XG1074 FM. Оныңды башқа программы әзмолырымыз доғырсыда біз білін ортақла саңлар болды. Салонымыз XG1074 FM. Хош, она хоса, үрімті шәрінің кәлігіз 72 сатек аварай ақвалығы бірдей қатқып өтәйлі, яны бүгін кетеден әті күніз кетә үрімтіде ава бұлытлық бұлып, кейін азырақ ямғыр яғды кен. Юқыры температура 22 селсия градус, төән температура 13 селсия градус болды, 3-4 бал ғарып ішімал шамылы чықыды. 5-ін жайның 23-ін күні кетеден 24-ін күні күндіз кетә ава бұлытлық бұлып, кейін етілуді. Юқыры температура 22 селсия градус, төән температура 10 селсия градус болды, 3-4 бал шарқы ішімал шамылы чықыды. 5-ci ayının 24-ci günü keçidin 25-ci günü gündüz keçə hava uçuq. Yuxarı temperatura 24 selsiya gradus, tüvən temperatura 14 selsiya gradus buldu, 3 bal şimal şamili çıxıdı. Қош, қадірлік достар, программамызға дауымлық қатынышып ел ұшчырларыны бәсаңлар болды. Салонымыз XG1074 FM. Аңлық жыланың ұшчырларыны тапшырып алдыққа. Зөхра ханым, Айшамгүл ханым қатарлықла, оның екен Шинфу, Чүнтен, Қаплан қатарлықла программамыз аңлашықта қопты. Рахмет, оның башқа ел ұшчырларығы қарапа қайлы, Шауайның ұшчыры бәкен, Давен Шимали Юли, автомобилла көпірәккен депті. Оның башқа ене, X-нің ұшчыры бәкені, Достық Дженубы Юлдымы машинла сәл көпірәклікін бәкчон тосылыш жоқкен депті. Yollarının hazırqı əqbalıqı qaraydığa bozsaq, yəni müşü itbaq yolladın, Dongdalyan qarbi qoçsuqcı boğam, Canub Şimal yönüşdə azraq tosluş bakan optimobillə köprəkə. Onundan başqa, yəni itbaq yolu, davən şimali yolu, qoş yönüşdə optimobillə köprəklikin bəkçoğun tosluş yox. Onundan başqa, yəni Hong Kong Shan yolu, Suzhou şərqi qoçsuq qatarlıq yolla bakan optimobillə köprəkə.

0: Тайга ишимлигинин 2026-жылдык көк путулук жаңы махсулаты базарга селинди. Путунун эгизин ассаңызда мукапатлык фаалиятка катнаша алайсыз. Бразилиядан келтирилген гуалана кошулган. Тайга ишимлигин ичсеңиз 6 саатгача роюңуз ургуп турду.
1: Тамак эткенде жунгу тузчулук гурухи иштеп чыгарган табии төвөн натрийлик тузун ишилтин. Тяньшан көлү тузунун келген төвөн натрийлик туз илмий таңшылып тәркибидеги натрий азайтылып, калий тулукланган. Тәмини өзгертмеген асаста пайдалык тәркиби ашырылган. Туз сетип алганда жунгу тузчулук гурухи иштеп чыгарган төвөн натрийлик тузун таллан. Жайлардагы ар кайсы чоң соода сарай, талла базары, топ сетиш базары, парт сетиш дүкөндөрүндө сетилди. Давай ұстам, налырыңыз әжеп сыңып пішіп та.
2: Хемерені бәркет ұнды жүгіріп яқтық та.
1: Бәркет ұлыр ма?
2: Ә?
1: Мәмі бай бәркет ұнын ішілті пішірған пішіріқлан аған тем, неніңізді малай?
2: Давай қана, пішірік дүкалырыңызды бәркет ұнын ішілтіп, тежі артыңызды текімі ронақтап қызым.
3: Әмі мәшғұлатын өзіңіз қылып атамсыз?
1: Кәнеи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәпләнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпіні автоматик ижра қылыды, параңлы шеш, іш бейджерішіні бірлі вақытты тамамлай алайсыз.
3: Бұлыт сыпсық уланған, бәш қат қоғдаш тәдбірі қолынылған. Бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскінені йочықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижары салығы беріп сынап еқін. Әмі мәшғұлатын өзіңіз қылып атамсыз?
1: Кәнеи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәпләнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпіні автоматик ижра қылыды, параңлы шеш, іш бейджерішіні бірлі вақытты тамамлай алайсыз.
3: Бұлыт сыпсық уланған, бәш қат қоғдаш тәдбірі қолынылған. Бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскінені йочықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижары салығы беріп сынап еқін.

Уюның үшчүр бакен Далвен тарапта автомобилла көбірәк деп туа. Оныңдың башқы маву Сәрвенің үшчүр бакен ғарбайланма тарапта Раванке йолла автомобилла бәк көбі мәз деп туа.

0: Қателік достар, аңлағычыларның ұшчырығы қараймыз. Ақ кептанның авазлық ұшчыр ба?
1: Сарымаң етлік төттір, ясын, ясын, ол жүтін жолы қағыр. Қуача құзау шырақ, жаң көйтін сәген еңістек қорға сәттен ашынша.
0: Болды, рахмет. Ады керем, әпендім.
2: Жолы сұра, шарық тұзу құсынара, шымағы үйінші елдір машиналар сәл көп.
0: Болды. Мәңгі үн ұқшыр бәкені, қызылтағы елдім ұм, автомобиллар сәл көпіреккен, депті. Азырғы елдің ұмым әқвалдығы қырайдыған болсақ, тослыш көрілатқан бөлекләдің, тавен шымал елі, қызылтағы елі жүнді ақла, Дундалиан ғарбы көтісі, Дундалиан ғарбы көтісінің, яғни шымал жәнөп елінішіде, автомобиллар көп жүнді ақла тослыш мұ бәкен. Yana avtomobillar ko'prak bo'laklarga qaraydigan bo'lsak, Suru Sharqiy ko'chasi, yana Do'stlik Janubiy yo'li, Xunan Sharqiy yo'li, Lushan ko'chasi, Yongshun ko'chasi qatorliq yo'llar bor ekan. Buldi do'stlar, programmamizga diqqat qilgach, davomliq yo'l uchurlarini basanglar bo'ldi. O'zingizlar ketayotgan yo'llarning ahvollari qanaqaroq, avtomobillar ko'pmi, azmi, ravonmi degandek. Undan boshqa gazmay uchurlarini ham qo'shimcha basanglar bo'ldi. Salonimiz XT1074 FM.
3: Сапарға шыққанда, іштен түскенде радионы 107.4 қатынас сәнәт радиосы ғой тоғырлап, жол ұшырларға диққат қылышын ұмытма.
4: Синжан радио телевизия станциясы Сұлу Шытин Апиталының 6.0 пилос нұсқысы торығы шықырылды. Тұрмышыңызға тосал ғосыз әмірі болуды.
3: Саат 8.20-да Сұлу Шытин Апиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздеке хабар әмірі айыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, монғол тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәләйсіз.
5: Саат 9.20-да Сұлу Шытин Апиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздеке сәпәр әмірі айыңыз. Ел әхвалдың, ұшырладың хабарда болалайсыз.
3: Saat 11'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeniñizdeki ijodiyet hamrayiñiz, AI yiziqchilik yardamchiñiz, ilhamiñizni urg'itadi.
5: Saat 12.20'da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeniñizdeki pultijay hamrayiñiz, juglama nomerini tomoq biletiga almashtirib, ham pultijaysiz, ham xotirjam bo'lasiz.
3: Saat 14'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeniñizdeki turmush hamrayiñiz, Sulu Shooting Sodi shahridan Shinjangning o'zgich sovg'ilarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
5: Saat 16'da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeniñizdeki egilik tiklash hamrayiñiz. Egilik tiklash uyiñiz bo'lsa, Sulu Shooting Aptitali yardam berdi.
3: Saat 17.20'da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeniñizdeki madaniyat hamrayiñiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehri kuchini his qilasiz.
6: Saat 19.20'da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeniñizdeki mazilik taom hamrayiñiz. AI tamoq tizimligi bor.
7: Saat 20.20'da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeniñizdeki ugunish hamrayiñiz. Bilim turmushiñizning tamxurchiga aylanadi.
8: Saat 22.20'da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeniñizdeki tanarka hamrayiñiz. Sağlamlıqqa amroq bo'lib, aqishib chiniqsiz.
4: Sulu Shooting Aptitalını chirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.

Бәлкім радионы итеп әтегенден кешкіше тоқтамай аңлап отқан достарымыз интайын көп болушы мүмкін. Азыр мышу қатынаш линиясы программамызды аңлап отқан яны қайсы достарымыз ба ду? Ба болса аңлам мен ба дәвіт аңлачу. Герче йолу вчури май газу вчури береміз аңламы. Өз аңланы ки қандық шекілді аңлап отқалығыңланы білдіруш арқылық программамыз қатынас аңламы тамамен болуды.

0: ұқшап қапты ғой немені ойлайдыған сілі немендақ әміміз тоқтаңла жұма ма иланы аңлайдыған уақытымыз келіп қапты ғой сәл тұрып аңлайлы ұшырыңланы
1: Абай ұстам, налырыңыз әтеп сыңып, шып та.
2: Хеймәріні бәркет ұнды жүгіріп яқтық та.
1: Бәркет ұлыр ма? Мәмі бай бәркет ұнды шылты пүшірған пүшіріқлан аған тем, неніңізді малай?
2: Абай қана, пүшірік дүкәліріңізді бәркет ұнын шылтып, тежі артыңызды текімі ронақтап қызым.
3: Хейка ішімлігінің 2026-лық көк құтылық еңі мақсулаты базарға селінді. Құтының егізіні ассаңызда мұкапатлық пағалиетті қатнышы алайсыз. Бұразлийдің кәлтүрілген ғуалана қоштылан. Хейка ішімлігіні ішсіңіз 6 саат кіше ройыңыз ұрғып тұрыды.
4: Автомобылда, өйді, жындақла, әр жайда 174 қатнаш сәнәт радиосының программаларына аңын. Құшал минутлады, көңіңіз ерін чағылады. Ярдәмгі мұқтаж вақытларыңызда яныла 174 қатнаш сәнәт радиосының программаларына аңын. 174 қатнаш сәнәт радиосы сіздің ихтияжыңызға әр вақыт құлақ селісіні қалайды.

Dostlar, anlayabatqınınlar Şincan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatnaş Sanat Radiosunun Qatnaş Liniyası Programisi. Programımızın alaydı qolluğun talep qoğun urum bosa, İğiz Boşluğu sağlamlıqı köngül bildiğalarının yaxşı talışı boğun Ürüm Şehri Şenhua Canubi yoldaki Şahsat İğiz Boşluğu ambulatoriyası. Ola qılış telefonu numarı 0991-322-98-98. Şu münasetle yuqırq oranğa rahmetimizi bildirimiz, rahmetselage. Әнді вейшін сұпыңыз күштірлі қараймыз, абайқы мәрдан сімлік досымыз әмшу шопырла бір қысымшылап тұрса, сілі кәплі бұрлыш чырғынымы яқмай, сызықтың сүрәтіні осылап тұрса, сілі кәплі бұрлыш чырғынымы яқмай, сызықтың сүрәтіні осталатмай кіріп ол деген сілі. Дәпсел қақшапты, ашында қымманла қыстылып кіріп алдыған ішін қымманла сілі алдырға яғы башқа шопырламы алдырайды. Бір минут, нәт секундтың ішлері бірден тұрып тұсаңы өтіп кеті сілі. Мұнда қыстылып кіріп, бірі ішілі кәп чықса қанда қылды сілі кім егі болды оныңға. Шуңа мұнда қымманла қызылчыра қыстылып кірдіған ішін қымманла. Дәп біз Хейлі бір ішіла болға ақшайды, мәрдан бопты, чечілмаң, Озайлы ұшан деген достымыз, данлық дөңді, қош өлінішті, автомобиль көп дейді, болды, рахмет. Шенфу деген достымыз, программын аңлават қалығыны білдіріп құчырланы езіпті, рахмет. Мейлі Реншің деген достымыз, ғарба айланма шәрісі қарапманға елінішті автомобилла көп, сүрәт аста, қарш тәрәп әрхалды раван дейді, болды, көптің көп рәхмет. Достырымызды ұфчырла етіп кәгіч болға арлықта достыла дейқтанла давамлық мүшқатнаш білімлерге айт сол жауаплады болсын. Мәктәп автомобилі хәйдә салахетіге ұлтымас қылышта қайсы шәртіләге ұйғын келіш керек? Бірінші, мұнасып пайдаш правысы алған әмді 3 елдің арту қайдаш тарихы болған еші 25 яштың юқырай, 60 яштың ашмаған болыш керек. Шыкенші, еқінгі ұда 3 қытымлық номер қатырләш дәврейлікеде қатырләнген номері 12-гі тошмаған болыш керек. Үшінші, адам үліш яке иғыр зәхмелінішін кәлтіріп чықарған қатна шады сетіке жауапкарлық қатерсі болмасық керек. Төтінші, моторлық қатнаш вастысыны арақ ішіп яке мәс халәті әйдігәлдік қатерсі болмасығы. Еқінгі бір ел ішчіде yolovchilar автомобилі әйдігенде нормадан артық адам селіш, сүрәтні ашырып әйдәш қатарлық yol қатнаш бейхәтерлікіге иғыр дәрежеде қылаптық қылыш қатерсі болмасық керек. 5. Cinayet xatırsı bulmasıqı. 6. Cismani və ruhi cəhətdə sağlam buluşı. Yoxumluq kesili, tutqaqlıq kesili, ruhi kesili qatarlıq, қатнаш бейхәтерлікіге қауіп еткізіш ихтималы болған кесәлік тарихи, арақ ішіш, зәхәр чекіш қатырсы болмасы

0: Ул була.
1: Элеки аялга окшаш. Има у нече миллионла пул табыдыган, дәрс өтүрган балымла, янчыгыларда 10 көп пул ике дегенге окшаш.
0: Башта деген тирасы.
1: Силәм дәйме үй тутурган адам өз аңла. Я, ямды оныңды 70 көп пулымны кайтырып бер бер оғыл алам, 70 көп кайтырып бер деген болсаң анда бопты.
0: Аштам шу бопты ма?
1: Алдынышкы сиз хақлык экенсиз жо оныңыз деген.
0: Елім алданмапсыз.
1: Мукабат алған көңілі бүтін абликім көрінмейді құдай. Жоқ, ұйқып кетті міне.
0: Олы дұлы ұйқ қайды да бұл бала. Аншықайдың кін түгенде, Абдул түгенде анының пайда болды.
1: Тоңыны құчақлап құла атам, да?
0: Шаушын деген аңлық өзіміз. Мен мұ қорылының қары үлгінде зірі ұтыға аңлау атым. Біздің зірілі машта ұқша кетті дейді ғой мұна.
1: Ошыр жанның мәлістікен ғой.
0: Мұна, ұқша кетіп қырғай ма.
1: Яқши мұна. Зірі ме ке, ашу?
0: Зірі ке.
1: Яқши ұқша.
0: Обдан тұран.
1: Пұрық шықып отырып пұрық.
0: Зірілген. Пейзі нәсі жұмы?
1: Мәт Абдул автомобилға Абдул алмаштырай дегенде. Болды болды, есімше алмаштырсаңыз бұл елдерді. Бұл егерін Абдулларының орыны білесіз ғой, беріп алмаштырып алам. Адилжанды бір вақыртай ма?
0: Вақыртай.
1: Келіңла, келіңла, келіңла, келіңла, деп ә?
2: Келіңлі меймалы келіңлі, оңлы мұдым демәңлі, қашқайды намы ба, тамақ үстелді орны ба, ішпар оғылақ кавапханысы, үрім кішәрі қарлығашлық үйліғы үшілді. Бәшінде әнің төтінші күні тижарат башлайды. Орны қарлығашлық үйлі 207-ші нұмыр.
1: Келіңлі достар, келіңлі, еліңізді біз әмірі программамыз башланды.
0: Шәмшәді намы ба, аңықшыланы алды, визуа программамызын дамлаштырып атымыз.
1: Еліңізді біз әмірі программамызды. Әмді программамызды аңықшыларымыз ақ мәрвайыт ұн затын қолап келіп атқан істемашылағы минаттарлық білдіріш. Вә істемашылағы сағламлық үшін дамлық тірішіп атқан кім о? Ақ мәрвайыт ұн затын. Алайды талап қылды, ақ мәрвайыт ұн яғыр ашық салыры өйлеріміздің үзілмегей кім о?
0: Яна сағлам қызалынышынен сағлам ұзықлынышыны тәвсия қылып атқан океанус еркеті алайды тәләп қыған. Нұрғы мақсулатларын іштеп чықырып әтті, шу біздің сағлам болсын деп. Сағлам емеклік емекчі болғанла, сағлам ұзықлыға ихтияжық болғанла, үшін іштеп чықаған мақсулатлар, базақ саған мақсулатлар қызықсанла, 380-96-98 нұмыр біле алақыласанла болды.
1: Орны шенванлы база, аптымы бұл тоқтыш мәйданы бағы, бәс
0: күшіл
1: Тоқсынна язды бағымыды. 13-5-9-75-75. Вейшен қетің амышын омырын, а? Юсіпчан әвәт көре. 13-5-9-75-75. Сораң амышын омырын.
0: Мұл егірін Абдулларының құймақ жоғаламышын омыр біле алақыла саңла болды. Қайсы жайды сетіш орны ба дегені білемі саңла.
1: Мәулітка, мәуліткам ке, авазы сәл әмәс. Зүкен боп қапты мен біліп қалымды. Яқа, я Әжді бір боғылып қалдыған болды. Зүкәм әмәс мәне? Зүкәм әмәс қой зүкәм?
0: Йой, зүкәм әмәс. Зүкәм қали.
1: Зүкәм чырайым әмәс қой?
0: Яқ, зүкәм чырайым әмәс. Қағын қамды зүкәм чырайым әмәс мұ дегенде, менің кепім кішемегелі боп қаса, кіріп көріңла дойынға.
1: Дойынымыз кірсеңла болады, жүмі?
0: Абдырым.
1: Мақұл, рахмет.
0: Чаңчон отыр елі ә, Шималдың жәніп құманға елін үш білі, Мақыбей шарқы елі кешкен иғызда, солғы бұрылған елді автомобиланы айтүкі, башқы еллар аван, дәйді қыдай бе ау.
1: Нияз ясын мұ мұны программамызды, 75-ті аялыла іштігі үш аңыла айтыпты.
3: Яқшымы барны рәбелі
1: аңызды сәрін аңызды сәрін аңызды сәрін
3: аңызды
1: сәрін аңызды сәрін аңыз
0: Немін айы?
1: Сен ға?
3: Отға, шеп қалаватымыз.
0: Шамалла ұқчұруып кепләні арлықлады.
1: Сұранлай яқшы болсын. Мән дойынды көріп атыма деді бұқының деген достымыз.
0: Рабием.
4: Олам бір жектіп төрт мәлі дегіралмын. Төрт мәлім құшталдың бақайдан адамдырамағы. Мәріхаба, қызғын қаршалымыз.
1: Рахмет.
4: Мәрің әрден бет яқтырып аңлаймыз. Рахмет. Рахмет.
0: Болды, Рабия да мақылы.
1: Әйкі яйы мақал тәмсілдердің. Чиш болса, жаңғалды шорпа. Гачы болсы мұ, чиш ба сөз.
0: Чиш қылып зуылап, мәжбүр өзгертіп мақалыны.
1: Ашы, чишіна арысы кіргізіп, чишіна арылыр ба. Ләнтияны яқшымыз әрі есейді бүгін, есам әкем арамалдың деп.
5: Өй, нәйді арамалы дұ? Өй, мұшу, еліріңізді, біз әмірі босыла мәнба де.
0: Şunda kaysam.

0: Бұла мені арамағызмайды.
1: Ай, яқы.
0: Мен мұ бұланы арамағызмаймен де.
1: Сіздің арамалыға вақтыңыз тек кәмі дейсам ка?
0: Өй, мен бірақлы арамалы мен мұшыла өлем.
1: Шу.
0: Өй, мен білем білі бірақлы арамалы үшіні қалайды қалла. Үнді өсі, давамлық түрде ұшыр беріңла жұмы?
1: Ашта қылыңла мұна?
0: Өй, қызықарлық барыңла өз елімім сіле. Бұл мәулет білен зөкіремі бақа өттіріп кетті де.
1: Исам кам чығыдым үштақ кепләнің қылып қатнышу атуды, сіләнің қатнашмасық бағанарыңла еққу?
0: Өй, шо әмес мұ? Өй, бір кеп күпіре е?
1: Кеп күпіре?
0: Өй, мүші 80-ді асқа бақтым де. Құламда астаяқ ба де. Ома гүлі бірші қылып үштім де. Шоның ола сәтті олды де. Вай, вай, вай, вай, вай, қиырлық деп, әтрапым қарса мешкім жоқ деп.
1: Немді деген?
0: Шоның ұла орынымды құпап, өй, яш вақтымызды мұ чағылып құдықты, өй, деді.
1: Ұмы ғора сәмді.
0: Шо әмес мұ? Өй, бір күні, мағыл сорындан қайтып кеті бассам, кече, мұш елінің бойда, ой, бір үштіні дәсі алдым деңе. Қан-қан-қан-қан қып кетті, үземі қоқып кеттім. 500 метр мүңіп, ені бір іштінде су алдым де. Ой-ой-ой, немінде ұзын ішті бұ, деп үзем күліп кеттім.
1: Мана Исам қамның кей үмірлірей.
2: Мана, башқы үмірлі болса, Исам қам, Исамлағы сейппе әдемден, чимече. Біздің машинығы чықып алсын, ма қашқағы беріп қаса, біз маңымыз 26-інсі ағаш кетейлі машинның әйді шіппе әсін дейді. Баян қалақ ұмыры.
1: Кімді
2: әлді? Мұшын ұмыр шу. Онда аса Бахар Шамылы, маң ұмырға телефон қылан қараған. Телефон қылып, яқшы дейшіл оңла жұма?
1: Шында маң сақлы бағамыз.
2: Сақлы бағамыз. Яқшы дейшіл оңла жұма, Бахар Шамылы дек екен, мұлайым паранғылыш бет оңла.
1: Бахар Шамылы бір қыз.
2: Шында ма?
1: А, ұғыл бала жұма?
2: Ая, маң, обдан.
1: Қында бұла, ойлышыңла ма ішіне.
2: Әжәдінімді.
1: Өйдікілеріңіз болып қаса, мәйлі деген болса, мұныңы мәйлі өйдікілеріңіз параңласын. Бұмыз жода ойна кетін ала ойады.
2: Ошу. Қашқа ғырып, я асланың екір кітеп, әмді әжәді ұзын елді сұғыр чап кеп.
1: Шу.
2: Я біріз ашының екір кітеп.
1: Я құмыз өйді елдішіңіз қота үшін қылып, ана декен.
2: Оның кәйдін той қыламығалла дейме. Әлікі давамлық үйе бейге хейри дауап башындақ.
1: Шубанады,
2: ә? Шубанады, да.
1: Шоқилағы боп бірді, да, әші аран тоғанда.
2: Елдіш ішкісі абалыны елі олайлы депті.
1: Онда оса, бұлдыш, біздің шыңды әнсірген.
2: Бағашын елдішіңіз параңласын, онда оса, ау, пұлның шыларыны, майқачылай шылары, голофуға аммайды қоғамды ол
1: вақытлар. Нәгі кәген бір қытым майқачылаймыз, дегендек нәсіләні, нәчі қытым қачылаймыз, дегендек дейшіп, обда инық дейші етмей ала.
2: Күштік тамақ немі ейді, кім төледі, кәсік тамақ кім төлейді, оның сілі ішкі кішіе, оның сілі. А, бір бала, боза қылып абалына. Әліқі байрам өткізгісіз қып, ел апырып қоймаңла.
1: Шыққенде бұяды бір әдемнің бір машинсығы чықып алай дегісіз қылып,
2: ә? Баға вақытынды еш, неміз қанмай қанмыз сон абалының ке. Жұма?
1: Тұғы, түшіріп қоға еріңлады бітчер, шыққені қарап, түр кесе аның декен.
2: Оның сүгі ел дүшім, балам білім білім алды, үшкен сілі әсілі. Үшчонла бірлішіп, аны мейман қысанлағы асан болады. Лекен әмді, абалыны үшчонла бірлішіп, мейман қысан ла жатықта.
1: Сілі үш қатты мейман қығанда, абал сілен бір қатты мейман қысын үшінді таңшылы сілі.
2: Шобамыз ешінім жемей менла, яқымыз үйді мізназ елейліңла. Қағашын үзанла бір тұрап.
1: Шу. Ма қашқайдық еолла мұраван деп, аши мұ деген оны құчы рәсім татып әвәткен ке. Бұл қайсы еолла біз құмында татып әвәсіңіз білемейміз.
2: Шу әмесі ма қашқайдың башқа еолларды тосылап кеткенде, бәлкім ма еолла раван болған білән.
1: Азыр ма тосық еолі шеда жауғы маңғанда бір BRT тәрәптәмді бір мосекілі дейліқі ұзуын 500 метрлық машинық ұсу апты, еол үшін олан тосыл кетіпті. Демек тешкі мау қатылы әбәк ұян бұян бұ кетіп қапкен мүшіншек түшініп тұнға?
2: Мән байрамым ішінде өрімчегі беріп еңі машинамын әкілі алмақ шықты. Байрам ішінде номер тақты бежіріп, яқай бежіріп оламайсыз жұма. Вақытлық номер тақтына қашқаға еніп кәсем тақтыны почтын сепесі болады.
1: Болды а.
2: Вақытлық номер тақтысына әйдәп, үшіні бекітеп, қашқаға кетей верін. Кетей вәсіңіз номер тақтысыны почт арқылық сепірді, почт арқылың төлісіңіз болды. Чума?
1: Онда осы ені Абдышкүр.
3: Оған 174 мағылжызын бұл қәуіре, ә? Мағыл тұңзәндің, мағына ер қызыл тирақта әйте еллар алан, мағ қызыл тирақта ән күнінше қосыш бая қызыл тирақта әдіңіз.
2: Болды, рахмат,
1: ә? Ені Нұр.
4: Бұрызәті төтірі кетшілі ел қағыр бері, яғай елларымыз ұйғыр шифазартың алдыр алан қарыштары, Денжан қарапманға еліміз тосылып, яғын бағыш

0: Әй, дойынды күт осылам оңшы кім оңды ешіп тұға мұна, яқшы, давамлық тұрды. Әмді іштін түшкенлі, әмді программызы аңлау атқалы, дойынымыз кіріп, қанчы мүші дензәлдәні қып қойып отаға ішілә жұма. Құшырдан давамлық аңламда.
1: Бұл дүшінді қылайлы ма, әрдіге аңлық үшіміз, алдымыз кей байрамда, ма үйқыр сұрат күйолады, өл үйрі шаққи аламды деп, аммайды, әпеш күн.
0: Аммайды, шы 27-ші сұла сәғырдан башлап аммайды жыма. 31-ші сұлағы. Біз мамды еніқ бізге мағықта үшір кәмді, лекін чоқым келі де әтігін. Сөне еткізіміз, да? Абыды, бүгін бір мүкапат аламан десем, оның беріп апсыла, деп, сіз қоқшаш баллағы бәді оқшы.
1: Бағалағы бәді, қатнышқалағы бәді.
0: Мәмі, етіме деді, етің, аздырдан башлап етің. Келер әптігі жетіп әсіңіз, бір әптілі етіп әсіңіз. Мүкапат аламай, қопамайды қалып кетсіз сөнің олай.
1: Бәсің ма, әп маған байсызда ұйчағын.
0: Сізді чырайлық докторған қапырып көріміз.
1: Жәдет сіз әді.
0: Беледін зәл жатақ шықып тұрсыларды, яссуын әйәдет қанды көрді.
1: 104-ші түәннің үйолыры, машинны сәл көп, үрімчі, таш қайланма, жөудің базыр әтіраптырда машин сәл көп, дейді аптекерім,
0: ә? Еңі қочызанды, көні қочызанғы маңға үйолыны шивай қой машинла бәк көп. Байам, лимон, үшкөрімді, бәмідің өзіңла қыласыл деп. Ә, лимон, бамысыз, лимон! Сіз мүші, сымағызға лайықлы, анчы-мінчілікі. Нендейміз, қыртақ тәміңізді чықырып қойсыз кәжіма бәрізді.
1: Күчімәл
0: бір тәміңізді. А, консул көтсіз кірмәң, ла. Жерім сағат олды, чықан мағат қыл дәптіке, көмәй қаптық сөріні. Көйген болсақ, чоқым дәйттіқті.
1: Мен нәді көдімден бірінші ұлық құсыл күрсіға езіп-тезіп кіріп қанмаңла деген ені көдімді.
0: Құсыл күрсіген қандағы кәпті деп.
1: Нәні даватқанды деп ойлынып.
0: Лимон, жақылыңа, әкші оған декен онда қылқын назланмай.
1: Шындай мә

0: Jandarımızda.
1: Aa gülmedi açığını.
0: Taze içeli batattım da.
2: Ütüyü bir ama. Programı mı değil sözler batkanım dep durumunda.
0: Dünyamız çığındak mıdı? Bizge ufçur bəmi gili. Bir mən deysen bəməysen qaçalladı bir sen. Saxlap otaduq biz mu? Birin birin vay birin.
2: Abdul Tataymı da manem.
0: Çürbəgən qollarınğa altın üzük salaymı.
2: Oy, mən müyim gəp çıxıbdı mana, amma yaxşı gəplər çıxıbdı qızlar. Diqqətinlər bizdə bolsun.
0: Kəlgəningə ey. Başçılab çıxılıb verəyimi də qorusun. Qadirlik anlıqçılar. Məşu proqramımız alaylı qollığan orladın. Aqmarvayt 10 zavatı ba. Aqmarvayt 10 zavatının Aqmarvayt bu niyağ gürüç açıq solur. Haqiqatan ait oxşar, o yaxşı oxşaydı. Süpətlik məhsulatda da xaməşi alış, bək esil. Son xatır cəmək kirpəm, yaydıqan yeməklik oğan dikin, çoxum yaxısını yeşimiz gərək. Aqmarvayt məhsulatları.
2: Yəni, Okyanın şirkətimi proqramımızı alayda tələb qıqan orulanan birisi. Əmdi, bu Okyanın şirkətinin məhsulatları diqqət qılıb atqallar, düşündüqallar, bildiqallar mı köp buluşu mümkün. Sağlam, qızanın işini məqsəd qıptırıb məhsulat базағы саған.
0: Шынар.
2: Сағлам озуғын үшіміз үшін нұрғын пайдылық озуғылық тәркебі мол болған емекліклеріні базағы салды. Мәйлі біздің кейін нашылықларымызды болсын, адетке емекліктімізді кен бос болмайдыған мақсулатта. Басым, ажайып муапық біз құбыл қыла алаймыз. Ондақ бәк юқыре құбыл қыла алмайдыған дайырды әмәз. Әнісілі болса беріп, өз күзіңлар білен көріп, талап, ихтияджыңлар бойынша сетіп алсаңлар болды. Әмілі дүканның орны ма үрімчеде Лы база. Шинван Лы база. Ашыненке ма бойлық машин кіріш дешарчы қойған машин кіріш еғізінеке оң тәрпеді әмелі дүкіні ба. Әгер телефон арқылық сүріштіріп, ма вейшинлады қошып, аны декен әвәт бәсі шу арқылық сету алма десаңла ма 380-96-98 номырғы телефон қылып, түшін пақсанла болды.
0: Доғыра. Машин әйді мен қызыл жырақты, ваш, шеде телефонның үсілік, дензен қылыма, мән неміш қылыма мән дайдыған, фүкам. Ака чырақтайды, ваш дайдай ма, шында қылып, жандашты қып кетіп атыма деп. Қайсал шанда алма бұл күн алман кепіне.
2: Мен немеләні деп атып кетіп тіхи, қырап түркістіп ме, онда біз түшініксіз кеп кеп.
0: Машин айдап мен қызыл чырақты, ваш дайдай телефонны еліп сілек, дензе қылыма. Мен неміш қылыма, мен дайдыған үфкем, ака чырақтайды, ваш дайдай ма, шында қылып, жандашты қып кетіп
2: атыма
0: Мәулетке башына асырғылық дейді, башына асыраймыз, асыраймыз. Башчылап етіш қатты ұмай дейді. Олай немдейді қаңыз, башчылап атмыса мә, атқанда ұмай мә. Рас, суғыма башчылап атыма қыран. Мәселен, саман пақаллағы башчылап етіп ойнаған дәй біз ашу. Мәңгелләнің арысты, саманланың арысты жоқ, моллағы етіпла, кішік вақытында. Моллағы етіпла, үйебек ілішіп, мүшінде қоп кеткен. Азыр пұшама қылатым.
2: Таллағы ұсып ма?
0: Азыр, ә. Мәзен әзір кіші вәқтімді бұған мұса чоқым асыр айттым, башшылап атмайттым. Ой, етіздік болсақ башшылап саманның шығы мұллағы етікер кітеті құрам. Пақтыланы көрсәк башшылап ататтық.
2: Ой, пақтығы атқынасы мұй ақшы өпті.
0: Су біз пақты ататтық. Әне кәді үмшақ топыла құмла ағуа болды әші.
2: Бейт
0: қылаптығыла Шы башчылап атқанның зиын әмті ататы.
2: Зиян, зиян ау.
0: Мән сіләк десем болады. Балла, балырғынлан әлгіз башчылап ат құзманла әмінді нәсиет деп, чо?
2: Азыр мағы бір аңғычы, әйне деген аңғычы бәк елудыңыз, бұны түшәмәк қалды оқымауы, бірдәм көйтінің кепе, бірдәм ат егуәлу, көйтінді кеп ма бұ, көйтін тегуәлуының ішіде мото, машила әйдігәлі, сәл астыра қайды сәм үшін бір түсі бұладды, тез әйдігәлі қалла, асасығы оқуғычыла, балла көп егі кеп лам, оқ тәк өтіп кетуді үшін бір түзген болса, бұ, көйтінді кеп шында
0: мұ? Көйтінді кеп болса, көйтінді әй, о балланымыздың программы
2: Ма мұқырбандады мүге қыптығу?
0: Кәк қылды, а?
3: Бүрігі түтті, білу түрі, а? Мауы, сақшы мәкеп кіріптен, елі қарап маңға найты машын көп, қарышын еллар алан кәне, тосылап мауы, бөдінін алдығы кәкті, а? Мауы, елі қарап маңға мұ?
0: Болды, рахмат.
2: Ау, айфарының додысы қилы ішілі қойдық е, мандақ картон е, ма болдығу? Сіз оқшапсыз, мен көріпілі оқшаттым сізді шу дедім мен.
0: Қачылы олайлы, рахмат.
2: Азырманы түшір олайлы е.
0: Ма бір аңлығычымыз руайын, руани адамдыр, авани адамдыр. Яқшыма менің 5-2 правам батты, оныңды бір номер татқан ақвал ба. Келер айның 4-ші күнісіла номер алмышыш вақты келетті. 9 номерлі қанын қылап қылмыш батты. Шыныңдан оны бірақыл татқыз өсем, жәме 10 номер татқызған болды кен мән. Бұшында қысам нормал 3 сағатық ибрат дәрісі оқымдым деп. Оны нәқмейдан көріп оқыйсыз. 8-дің юқыр номер өсші, нәқмейдан көріп оқыйсыз қыран. Татқызың маң татқызмысыңыз ау, 4-ші сіла. 6-ның 4-ші күні, бүтін номырыңыз қам шықып қалды жұма, 10 номырыңыз бірақ қам шықып қалды, 9 номырыңыз. Шын маң татқызып, жәрі маң төліп болған декен, 6-ның 4-ші күні, 5-ші күнінің басылап, 7-ның 4-ші күні күші болған ма бір айшы да, нәқ майданғы беріп, 3 сағаттың кәм болмаған ибраттары соқыйсыз, бірауыңыз әстек келді жұма.
2: Яны қарсақ бүгін...
0: Бүгін деп, әліқ бе, қоңғырақлының ауазады, таң!
2: Тоғыра, нәқті тоғыры дедіңіз. Азыр мау, пасылқа, ә? Сізге бір немені әвәтке ауқшайды, Айбек Микел дедім ғой, ма пасылқа деген қырап. Бүген бір сын болысының тойыл дедіңіз.
0: Вай!
2: Мүшелі құшырылап біз... Бірдемнің үшті де мені үйліқі немі қойаттыңыздаға, немілені дегенді деп.
0: Фасылқы, өй.
2: Жіп ойлын ішқі кәттім мен азыр маңы.
0: Рахмет, рахмет, рахмет. Үлғар малым дейді, ямғыр шындақ әстайдылы еғі батыды, дейді жұма. Менің дәсіліп ке язмыш үшірін оқымысыңыз қайты көрішмейлі деп. Немі деген ішқылып.
2: Тәхтіт. Тәхтіт салдығалылы бопсылы
0: Хериданың алды бәк тосылы кетті. Херида. Қайсы Хериданың алды тосылы кетті?
2: Хериданың алды қандай тосылы ду?
0: Да база қарап маңға үйінілі іштейді. Да база қарап маңға. Шу тосылы іші тұрғандым. Бір тамақ төшедіған бала қақының машинын соқы етіп, мен өз көзім білен көдім, сән мені соқы вәттің деп тұрып алды. Тамақ төшедіған бұл бала шарының қатнышық еғір тәсір еткізді. Бұны инкас қылай, бұны юқырғы. Чоқым инкас қылшыңлар керек деп. Инкас қымыдық ма біз? Біз аш веймейчі баллағы нәсият қымыдық ма?
2: Қылдық.
0: Қатына сақшыларымыз ашы мейтөлі әкірім нәсият қыма ватамда. Бұны ашы жаужин дады үйді болғанды кейін дейін жарайлық. Маңа онда аса. Қайсымыздың ке, қайсымыз соқтық. Әкір саңла болуды. Боламды, АА 130 дейді. Әнді бұныңға ондақ дейш кетмейлі, ма башқыланың құшырым ба. 156-ші әтірет жаачи зәнді машина аз дейді, жұма.
2: Қыны, 27-ші сыладан башылап, үйолы ақыны көтчірім қылды кен. Мән 27-ші сыла саат 8-де, үрімчідің ғолжығы қарап елғы чықсам, саат 0-ден кен, ән ақыр қайқылыш пунктыдың чықсам, ұмымы мұсабыда аламды, аммамды, исапланамды, арлықта нәтчі орында қайқылыш орыны бай кем, ұш орылады ақ аламды.
0: Аммайды.
2: Ән ақыр

0: түрткілік үнімі көрінәлік болды. Алдыңғы төт айда Шинжаңның ташқы соудысырғы башламчы вылайет облас шәрлерді соудының мәркезлішіш дәрежесі ашты. Ташқы соудырғы башламчы вылайет облас шәрлерден Ил-Қазақ автоном областы, Қашқар вылайды, Үрімч шәрі, Бордала-Монғыл автоном областының импорт-экспорт омоми сомысы 145 миллиард 140 миллион юәнге етіп, Шинжаң ташқы сода импорт-экспорт омоми қымытының 84%-ні егіледі. Соды шәкілі сіжіл әлалешіп, адәттікі соданың асасы моторлық ролі текімі гәвділәнді. Бірінші айдың төртінші айғыча Шинжаңның адәттікі соды шәкілдігі импорт-экспорт қымметі бұлтырқы шу мәзгілдігідің 17.8% ешіп, Шинжаңның ташқы содысыда егілген нісіпті 59%-ге етіп, ташқы соданың ешчілдігі ядролық терекке айланды. Чегра ахалылары өзіра соды базары содысы шәкілдегі импорт қымыты бұлтырқы шу мәзгілдегіден 80%. Ташқы хөтті құрылы ішіға ішілтілдіған мал шәкілдегі экспорт қымыты 195.9% ешіп, сода кәсіп алтының көп мәнбәлік тәрәқият әндізісі тез шәкілләнді. Шының білен біріне, ташқы сода тижарет асасы кәвдісінің ғойарды күчі ұрғытылды. Бірінші айдың төтінші айғыча Шинжаңда импорт-экспорт қатерісі бар ташқы сода қарханысы 3065-ге етіп, 17.4% көп әйді. Қашқар ең шәһәр нахиясы юқры ең техникалық кәсіплеріні етіштіруш районадегі Қашқар епәк елі нор пән техниксі чәклік шеркті бұй ел кіргендің бұян 13 түркім 57 чырақ экспорт қылды. Сех мудири Гени Мәмәт мұхбарға нөвәтті шіркетнің бір түркім экспорт заказыны жидді таярлаватқалықыны ейтіп мұндақтыры. Бұ түркімді Өзбекистанға 1500 ешек мал экспорт қылымыз. Азырғыча бұйылық экспорт омоми қымытымыз 10 миллион юәндін ашты. Үрімчі тамыжынсы статистика анализ башқармысы анализ бөлімінің башлығы Джаулиан мұндақтыры. Шинжаңдегі ішлеп чықырыш типедегі карханларының экспорт қымыты 35.8% ешіп, бүтін Шинжаң экспорт қымытының 7.14%-ні егіліп, егіліген нісіпті 1.18% поин көп әйлі. Йол ұқтысадының типіне кәсіп ұқтысадығы өзгердіш асасы тек мұ күчәйлі. Бұныңдың башқа Шарқы Жануби Азия, Африка қатарлықлардегі еңдің гүлін ватқан базарларының ташқы содырдегі түрткілік роли көрінәрлік болды. Бірінші айдың төтінші айғыча, Джонго Шинжаңның бір бәлбақ бір елне ортақ бәрпа қылып атқан дөйләтлер білен болған импорт-экспорт қымыты 5.7%. Шарқы Жануби Азия дөйләтлері итпақи, Африка қатарлық еңдің гүлін ватқан базар дөйләтлер білен болған импорт-экспорт қымыты айрымалда 35.1% вән 158.4% ешіп, Шинжаң ташқы сода қымытының 4.8% поинт, 7% поинт ешіғы түрткі болды.
1: Әмді мехір муабәткі толған Тяншан, Шинжаңғын ишалық ярдан беріш ызналары сәйіпіміз бойынша аңылтыш беріміз. Станысымыз қәвірі. Жаңши өлкісі Шинжаңғын ишалық ярдан беріш давамыда қарқана вә түрлеріні Ақтун ахиясыға пағал кіргізіп, мақаллаштырып, Ақтуның тоқымычылық кейім кейчәк, езігілікі қатарлық кәсіплерінің тәрәқиятығы күш қошып, бір қарқанының кіргізуш, дайыр бойчы етекләш, бір жайыны бейтіштін ибарет, яқшы тәрәқият әндейтсі шәкіләндірді. Ақтун ахия, Жамал Терек езідікі Лусын басыда 3700 мұ ердікі Лусынның өз шәхвалі кішіні құшал қылатты. Тонжи түркімдікі 60 тонна еңі Лусын, Гуанчжу, Шанхай, Шанган қатарлық жайларғы сетілған болып, яна Австралияғы экспорт қылынған еді. Шинжаң, Тоучан, езгілік, пән техникі чәклік шеріктінің мәсулі Чын Бин мұндақты еді. Лусынларымыз Памыр егізлікі етікеді өстірілген, қарлық тағының ерген сүйі білен соғырылды. Кеч білен күндізінің температура пәрқ сәвәплік, Лусын өзіге озықлық тәркіплеріні толық топлайды, шыңа тәмі интайын чүрік әм татлық. 2023 жылының ақырда Жаңши өлкісіден Шинжаңын ешалық ярдан берішкі кәлген қадырлар васта вә көрік болып, Жаңши өлкілік езгілік пәлләр академиясының мұтәхәсілер өмікі вә қарқаларыны кіргізіп, әла сүпәтлік Лусын сортыдың оншкіні еліп келіп, сынақылып өстірді. Нөвәтті Ақтун ахиясының Лусын өстіріш көлімі мұқымалда 4000 модын ашты. Шуджа яна Лусынны инчке пішіқлаш түріні олға қойып, Лусын чейі ішіләп чықырыш линиясыны кіргізді. Кейін яна Лусын печенісі, Лусын торты, Лусын арқы қатарлық мәхсулатларыны арқарқыдан ішіләп чықырып, Памыр егізлікідікі Лусынны

0: Allaş, kıyamdan şekil çıkarış, kapak dağılımı nakış oyuş kadarlık gayri maddi medeniyet miraslarını sınav yıkış türleri hem türtki şekilde yolu koyulup, Cunhua Münevver ananevi medeniyetine varislik kılış bilen ictimai pen bilimlerinin umumlaştırışının çoğunkır yuğurlaşı ilgiri sürülüp, Cunhua milleti ortak gevdesi eni obrazlık, təsirlik, ünümlük müstehkemlendi. Qashqar shahrlik o'tir kasbiy texnikumning o'quvchisi Sumayya Iminjon muxbirga tunji qitim emallashni sinab boqqanligini aytib mundoq dedi. Asta-asta shakl chiqargandan keyin muvaffaqiyat tuyg'usiga cho'mdim. O'zim yasab yiqib haqiqatan ta'sirligini his qildim. Shuning bilan birga faoliyatda avtonom rayonning Tianshan talantliklari, madaniyat talantliklari, ijtimoiy fanni umumlashtirish ixtisosliklari natijalari markazlik namoyon qilinib, ijtimoiy fanni umumlashtirishdagi tipik misollar va 2025 yillik munavvar tur natijalari sistemalik aks ettirildi. Faoliyatda ijtimoiy fan vaziri ham turtga sinema rayoni ijodiy ta'sis qilinib, Shinjang bo'yicha tunji navbatlik odamiyat nuri ijtimoiy fanni umumlashtirish qisqa sin musobaqasi, karton obrazı avaz beriş musabıqısı qatarlıq özgeçi musabıqlar mas qadamda ötküzildi.
1: Stansımız xəvri. 22-ci növbətlik Jongu Shenzhen Xalqara Mədəniyyət Kəsbi Körgəzməsi 5-ci 21-ci günü başlandı. Shenzhen özgeçi mədəniyyət baylıqını körgəzmə qıldı. Bu növbətlik Shenzhen Xalqara Mədəniyyət Kəsbi Körgəzməsi Shenzhen Körgəzmə rayonada Shenzhen Yaxşıcay başlayma qılındı. 55 o'rin ko'rgazmaga qatnashib, 6000dan ortiq olqishliq ko'rgazma buyumini markazlik namoyon qildi. Ekskursiyachilar Shenzhenning o'zgacha mazalik yemakliklari, g'ayriy moddiy madaniyat miroslari, madaniyat ijodiyati buyumlari, madaniyat sayohatchilik yorqin nuqtalarini birli joyda ko'rib, huzurlanib, Shenzhenning ichib etilgan sig'dirishchan, mas taraqqiy qilgan, jo'sh urib rivojlangan hayotiy kuchini his qildi. Ko'rgazmaga qatnashgan xunanlik sodigar Xiao Ziyi mundoq dedi. Shenzhen ko'rgazma zalining o'zgacha uslubi meni bahmo jalb qildi. Keyin fursat bo'lsa cho'qim Shenzhenga sayohatga berib, go'zal manzaralarni ko'raman. Wang Lobin danliq naqshlari ijodiyat qo'lyozmasi, klassik naqsha, plastinkalari Shenzhen ko'rgazma rayonidagi yorqin nuqtaga aylandi. Ekskursiyachilar g'arbi rayonning musiqa rivoyati bilan yaqin orliqdan tonishib, Shenzhenning o'zgacha romantik madaniyat san'at tusini cho'kmi shaklda his qildi. Urumchi shahrlik musiqa kasbini ilgari surish jamiyatining boshlig'i Hong Chi mundoq dedi. Urumchi Yipak yo'li naqshi shahrchisi musiqa kasbidagi ba'zi yo'llarni, bo'libmi moda musiqa, zamonaviy musiqa jihatidagi muvaffaqiyatlarni namoyon qildik. Bu navbatlik ko'rgazmada Shenzhenning nashriyat, madaniyat yodgorliklari, muzey, san'at, g'ayri moddiy madaniyat miroslari, madaniyat ijodiyati, esil taomlar qatorliq madaniyat boyligi birlashtirildi. O'zgacha afzallik birgalashtirilib namoyon qilinib, millatlarning madaniyat almashtirish, yo'g'rilish, qo'l tutishib birlikda ilgirlayotganligida gullangan manzara jonliq aks ettirildi. Avtonom rayonlik madaniyat va sayohat nazorati kasb taraqqiyoti boshqarmasining muavin boshlig'i Ahmad Ahmad mundoq dedi. Qizil anar oshxonasining esil taomlari madaniyat ijodiyatidan iborat ikki cho'ng cho'kma bo'shliqni ijodiy barpo qilib, raqamli to'qish mashinasi, g'ayri moddiy madaniyat mirosi xizmatxonasi, e-oyda tushundirish, tahlidiy qartaylish qatorliq ko'p xil hamturtki turini ta'sis qildik. Mamlakatning hatto dunyoning har qaysi joylaridagi do'stlarni Shenzhenni ekskursiya qilishga, sayohat qilishga, madaniyat sayohat hamkorligini kuchaytirishga taklif qilamiz.
0: Amdi madaniyat yodgorliklaridagi Jonghua millati o'rtaq gavdasi sayfimiz bo'yicha ochib beramiz. Stansimiz muxbiri balg'in xabar qildi. Qo'rg'as nohiyasidagi Ko'ra qadimiy shahriga joylashgan Ili Jangjun mahkamasi Qing sulolasi davridagi markaziy hokimiyatning g'arbiy shimol chegara rayonini idora qilganligi, boshqurganligining yadroliq tarixiy mirosi. Uningga davlat birdakligining uzun musobaqasi o'yilgan bo'lib, Shenzhengdagi har millat ommining vatanga rishta bog'lashdan iborat samimiy asl maqsadiga guvoh bo'lmoqda. Ili Jangjun mahkamasi Qing sulolasining Chanlong yillarida qurilgan bo'lib, ayni vaqtdagi Tianshanning janubiy shimolidagi kang zaminni bir tutash boshqurgan eng oliy harbiy ma'muriy tugun. Bu joy ilgari g'arbiy shimol chegarasini qo'g'dash, butun rayonning harbiy ma'muriy ishlarini bir tutash boshqurish, davlat zaminining butunligini qo'g'dashdan iborat yadrolik burishni zimmasiga olgan. нәчі үз еллік боран чапқылық тауылныш вә елларының сынақларыны баштын кәчірген Илі Чаңжын мәккімесі үлгіркідекла мүкәммел сақынып қалған. Мәркізі зал, шәрқи, ғарби ян өй, хазина, ямыл қатарлық ядролық имаратларының шәклі мүкәммел құрылмысы еніқ болып, әйбәтлік, сүрлік бүтін қияпты, Чың сұлалсы дәвірдікі Чегіра район ғарби мәмірі мәккімісінің тарихи әсілі қияптыны мүкәммел сақлап қалған. Мәккіме ішчірігі көргәз мұханыда жәмі 16 партия ғарбі үртіні тенчтіш ұрышы рәсімінің көпәйтілген бір үріш көргәзімі бұйымы Чың сұлалысының ғарбі үртікі топылаңыны тенчтіш, зімінні қайтыр өліш, дөләтнің бірлікіні ішқа шүрістін ібарет шаллық тарихи мұсапсыны толық намайан қылған. Илі Чаңжын мәккімесінің чөендіргүчісі Гүлгіне әркін мұндақтыды. Асаслықы әйні чағдыки Чың сұлалысы қошуыны әмді 8 қошын ләшкерлерінің ғарби үртікі ұрыш малманчылықыны қандақ тенчітқалықы, Шинжаңны қандақ қылып қайтыдан бірлік кәлтіргәлікіден ібарет бір бөлек тарихи тәсбірләнген. Оның дегі әрбір парчы ұрыш рәсімі әқиқи тарихи икая. Илі Чаңжын мәккімесі 1996 жылы мәмлекет бойынша нұқтылық қоғдылыдыған мәдениет ядыкарлығы орны қатарығы кіргізілген. Илгір кейін болып, мәмлекетлік яшлар өсмірлер тәрбие бағасы, вәтенпәрвәрлік тәрбие бағасы, дөлет мұдапия тәрбие бағасы, милләтлер итпақлықы тәрәқияты бойынша үлгілік тәрбие бағасы болып бағаланған. Қорғас нахиялік мәдениет тән тәрбие, радио телевизия вә саяхет идарысы партия группасының әзасы, мәдениет ядыкарлықлары музей орнының башлығы Шайун Чың мұндақтыры. Илі Чаңжын мәккімесі дәл Чың сұлалысы мәркізі акимиетінің ерлікні өнімлік идары қылғалықының бәлгісі вә символы. Шындақла Шинжаңны қадымдың тартып, вәтініміз зімінінің айырылмас бір қысымы дейшіміздікі мадди іспат, әмәли іспат. Оны қоғдап вә оныңдан пайдылынып, Илі Чаңжын мәккімесіні сұпы қылып, қорғас икайысыны, Шинжаң икайысыны яқшы сөзлейміз.
1: Әмді, гүзел Чонго сәпірі сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз хәвірі. Бүгін Халқына жаллықлар көп қылықы күні болып, баш демесі жаллықларын қоғдап, барлық мәвжудатларыны нәпке еріштіріп, ортақ гүлініш. Шинжаң экологияны қоғдашыны күчейтіш арқылық явайы хайванатлар түр топының санының өзіксіз кеңайтты. Бұл тұпырақ, жүшқын хайаты күчі арқылық адам тәбиет білен инақ білі өтіштек гүзел жауап қайғызыны пүтті. 5-нчының 22-нч күні Чонго жаллықлар түрлері тізімлігінің 2026 жылық нұсқысы рәсмі елан қылынды. Шинжаң Эртіш дәриясы вадысынан келген ерлік түр тар қысқұшпақылық рак бұныңға рәсмі кіргізілді. 2023 жылы 8-нч айда Шинжаң езігілік ташөсінің доценті Либин пән тәтқиқат коллективіні башлап, Эртіш дәриясы вадысына тар қысқұшпақылық ракның табиғи явайы түр тобыны тұңғыш қадам байқады. Мұтәхәсіслер өмеге, бұ түрнің дөлтіміз тәрбідің тұнжық етім қатырлынып, Шинжаңдекі тәбейі дәриялардекі қысқұшпақылық рахының тарқылыш бойшылықыны толдырғалықыны бағалап чықты. Либін мұндақтыры. Бұ кішіні толымы рухландырдыған құшқәвер болды. Мән мұ коллектіпімізге оқытқычы оқуғычылар мұ интайын аяжалландық. Чүнкі бұ тар қысқұшпақылық рахның дөлтіміздің ерлік әла сүпәтлік соғық су қысқұшпақысы болу сүпті білен, ақыры дөләт етірап қылған биологиялік кімлікі ерішкәлікіден дерек береді. Қарымайлы теғі туяқлық явайы хайваллар тәбейлікі қоғдылдыған районда әр елі мүші пәсіл дәл перживаліскі яви әді қолылайдыған пәсіл. Шындақла оларыны күзетішінің әң яқшы пәйті. Yakından bu yan, tabiylikki qoğdıldığan rayonun xizmetçisi Canxı Fən hər günü dalığı çıxıb yava at topunun əhvalini küzetişki başladı. Tabiylikki qoğdıldığan rayondaki 3 azgal su mənbəsi rayonu ətrafıda Canxı Fən bu yıl tuncu türkümdə toğulğan taycaqlarını bayqıdı. Taycaqlar yava at topuğa əgişib bəxiraman uzuq ızdəv atatdı. Canxı Fən hayacınını basalmay qaldı. О мұндақтыды, бізге әң еқін яуы ат топыда бір тайчақны байқыдым. Сол тәрәптікі тақ жоқысыда яны бір тайчақны байқыдым. Бұ ел еңдің тұғылған тайчақның түкі бір қадар ақкен. Еңдің тұғылған яуы тайчақтың жәме ішкіні байқыдым. Нөвәтті, Шинжаңда көплеген явайы хайваларыны еғвеліш құтқызуш пункті құрылып, осман, бойшлық, ер біргәвділәшкен күзетіп өлчәш тори бәр бақылынып, 5G тори, нәрсі тори қатарлық техникалар қолынылып, явайы хайваларының бейхәтерлікі қоғдалды. Yaqında Manas nahiyasidagi

0: Тәнтәрбия қызғын хайат іштіракчыларының ортақ талышы.
1: Сағламлық, хайатқы мұхаббәт бағылығанларының интілішы.
0: Сіз білішіні қалайдыған тәнтәрбия үчірлері.
1: Түрлік мұсабықы қәвәрлері.
0: Чемпионлық сәхнесіріке чолпанларының тәсірлік екайлері.
1: Сағламлық саватлары вә чынықш ұсулары маны бұй ерді.
0: Өзігі мәсулетчан кішіләнің қас талышы.
1: Рықабетке толған мұсабықы мейданыдың сізге әң тез вә әң ең ұшырланы еткізгі үші
0: Тәнтәрбия вә сағламлық программысы.

0: Qatarda Shenzhen komandasi 80-ga qarshi 91 natija bilan Guangsha komandasini yengdi. Ikki komandaning umumiy natijasi 1-2 bo'ldi. Qani do'stlarimizdan kelgan uchurlar qarab qo'yaylik, anglovchilarimizdan Nurningki ovozli uchuring.
1: Dora shimoliy yo'llarda mesela Changloyandan oldin ravon qarshi taraf ochi. Fukan ko'chmog'ichi.
0: Bo'ldi. Bodom taksi yakan suv idorasi tarafdan kelib, 1-mayning oldida mashinalar ko'p debdi. Umarjon apandim, Urumchi Lopnur yuqori sur'atli toshyo'l o'chiq mo'mong'ili bo'lamdi, uchur basonglar debdi. O'chiq taqilib qoldi deb unda uchur aloyida chaq qo'yganlik uchurni topshirib olmadiq. O'chiqchimi? Qoplan qush kelibsiz, qarshi olamiz.
2: Siz shipinavatibsiz-ku.
0: Bir yaga yo'lga chiqdim deb.
2: Yo'l, a?
0: Оу, қаттық мұны.
2: Дүкәлеріңіз мұя бұа?
0: Шындай мә. Дүкәнің соғдысы. Шындақ яқшы, ә?
2: Қаплан дейін, елі дүкәй ішіп, елі кір ататып, шықып, қошының басылы қалады, такси айдып.
0: Есіл ісімлік аңлығычымыз, Ақсу, бәқіт yollarda машинлар көп депті. Рахмет. Сәви, шықып мән сілігі рахмет дейді мән. Мені еқін көргінің лаға депті. Рахмет. Біздің ісшіл қолап келуатқан тұрсыңыз. Чоқым, сізіне қолаймыз да. Көптен көп рахмет. Достарымыз яна давамлық құшырланы беріп тұрғайсыз.

Қайқа ішімлігінің 2026 жылдық көк құтылық еңі мақсулаты базарға селінді. Құтының еғізіні ассыңызда мұкапатлық пағалиетті қатныш алайсыз. Бұразлийдің кәлтүрілген ғуалана құшылан. Қайқа ішімлігіні ішсіңіз 6 сағат кіше ройыңыз ұрғып тұрыды.

Программа Синжан радио телевизия станциясының яңа тарафқа әпсі. Сұлушы тіңі масқарамына ұмтылды программызны, сұлушы тіңі әпсірі маңызшыңланы қызғын қаршы алымыз. Әлбәтті достарының программызға орлаштырылған ақшыланы алғаш, еру атқа ел бәләкілерді, ел үшір бермен үшіні қаршы алымыз. Вейшінс бұмызның нөмірі XG1074 FM, достар.

0: Қош, тасадеке ұшырлақ адамына қараймыз. Рахман алғычымыз өзінің программларын яқтырып, аңлауат қалықыны білдіріп, маргіл әдіміз күлдіріңізге, чайларыңызға рахмет. Йоңбу фонгчи деген достымыз, бұ нақшылай яман жоқ, я, мәрілдірім жымтымайды деп. Сізнен удар күші сезіміңіз бәк күшілікке, сейпонлық кеспеге әргіз шоғылым қамаң, Енді мұсы чатақ бұл, сіз тик-так-тик-так-тик-так кекегенде, бұл сіз баш қышқымайлы, аш мөрілеріңіз мүдір тұппылы, ер қағдексіз. Рахмет. Юсіпжан алғычымыз, бір изиятты дөт қашқайды ел қабір қоқшызан еллер қош елінішті раванды пұшырған еллерді ұшырыңызға көптін көп рахмет. Оның да башқа вазлық ұшырладың Нұрыстам. Нұрыстам, яқшы ма?
1: Бір изиятты дөтінің есіл риясы өркет сұлттан балау, қайда ауаныңыз яқшы тұрсыз ма?
0: Білін түзілік өтті, бәсі.
1: Яны
0: балады. Көптін көп рахмет. Барлық дастлан ұшырға яны бір қедім жең көңімізден рахмет дейтіміз дастлар.

Қадірлі қаңлаушылар, Шинжан радио телевизия станциясы бір үзетті төт қатынашысын әтті радиосының қайырлық ақшам программысын дауымаштыратымыз. Программыз Шинжан радио телевизия станциясының еңі тарат бәпісі. Сұлушы тіңімас қырымды алтылды программызны. Сұлушы тіңапсыды маңызшыланы қызғын қаршалымызды асыла. Аңлауыш дастаны кей ақшырла қарсақ, ұбыл жаңлаушымыз. Үркеші яқшы мұй яқшы тұратам сіз, жапа чайтаңызды рахмет, мәкіт тұрып программын яқтырып аңлаватымыз деп, гүлләні ұзын ғыны қып еллапты көптін көп рахмет. Шинфа аңлаушымыз сіздің мұ, гүлас үзімдіріңізге көптін көп рахмет, кәлің көнесіңіз дейді. Үркеші қашқары емғу бамеке қапымай бе қарапайсыңыз бопты керіп. Қашқан аварай қарсақ келгісі 24 сәтілік аварайда. Ава бұлытлық болды ке, температура 19 селсия градустын 32 селсия градусқа болды ке. Атышыма хава бұлытлық болды кен, Хотанымы хава бұлытлық болды кен, Ақсуда азырақ емғыр еғыр кен, температура 18 селсия градустын 31 селсия градусқа болды кен. Көрілді болса, хава бұлытлық болып, кен азырақ емғыр еғыр кен, температура 18 селсия градустын 30 селсия градусқа болды кен асыла. Хаварай, әвәліне егелімек жоған достыла, ұшырға елі саңлама болды. Оның башқа Зубейра саңламыз, яқшымы үркешчан ақы, мен ұшырым не аңламадым, деп ұшырламын. Әй, жіним сақам, саңлым, Зубейде, программының башылынышта достыладың кәген ұшырының бірінші қатарда алды білен, сізнің ұсымыңыз аталған еді, Зубейде. Қана құмына құ қалды, гүл чайларыңызға рахмет деген чим оғы? Көптің көп рахмет, чим оғы шырланды алымы қиладырың, ә? Рахмет, өркешен әп үйләне олап сіз, қалын екен, сізгімі көптің көп рахмет.

Қадырлы достар, төменде гың басырың орлыған хошаллықла яры болсын намлық монгол чинақшыны озырыңла ұсынымыз. Қайны мәрхмет достар.

Қадірлі достар, Синжан радио телевизиясы стансасы бір резетерді қатынаш сәнәті радиосының қайырлы ақшам программасын дамыштыратымыз. Программыз Синжан радио телевизиясы стансасының еңі тарақы әптісі Сұлушы Тені Масқадан дауынтылды. Программызды Сұлушы Тені әпсірді малышыланы қызғын қаршалымыз.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы Слушатин Апиталның 6.0 пилос нұсқысы торығы шықырылды. Тұрмышыңызға тосалғысыз әмірі болуды.
1: Саат 8.20-да Слушатин Апиталның 6.0 пилос нұсқысы еніңіздіке хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, моңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
2: Саат 9.20-да Слушатин Апиталның 6.0 пилос нұсқысы еніңіздіке сәпәр әмірайыңыз. Йол әхвалдың, үшчірладың хабарда болалайсыз.
3: Saat 11'de Slushiting Aptitalının 6.0 pilosunuz kısı yeniğizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıkçılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
2: Saat 13.20'de Slushiting Aptitalının 6.0

Адам өзара қамқорлық, сәмімі ярдан беріш. Мұхаббат беғішлаш, шындақла али жанап, есіл әхлақ пәзілет білен текімі күзелдір. Адамләге вә әтрапыңыздегі әмін әрсіге мұхаббатлік қалбыңыз білен нәзір селіп, яқшылық ұруқларыны бақландырың. Қадәлік досла, сізгі рәхмәт етқұн бар программымызды яқтырып аңлешіңланы қаршалымыз. Мән Гүлбостан Абдуқадыр. Сізгі рәхмәт етқұн бар программымыз Шинжан радио телевизия станциясының ең таратқу әпчісі Сылу Шетенда мас қадамды аңлытылды. Программымызны Сылу Шетенда әпчісі дұму аңлешіңланы қаршалымыз. Бүгінгі программымызға төбендікі мәзмұнларын орынлаштырдық. Қызылсу областыдегі 3 башлангыш мектеп оқушысы жолдың дәулет байрағын тепіп алып сақшыханаға тапсырып берді. Бір айылдегі 4 саяхатшы ятақ қиыншылығына дұш келгенде Корлы шәһәр аһалысы уланы хақсыз ятақ билан тәэминледі. Ғолжы шәһәрдегі адалет жолды педагогарлық көрсәткән 4 илғар шәхіс тақдырланып, әр біріге 10 мың юан мүкапат берілді. Достарымдақ болса, диқтыңла программымыздың тәпсілі мәзмұнлырды болсын. Қызылсу областыдегі 3 башлангыш мектеп оқушысы жолдың дәулет байрағын тепіп алып, сақшыханаға тапсырып берді. 5-нче айның 6-нче көне кәс саат 9-ны ашқанда Қызылсу областы Улуғчат наясы Байқорут базары Байқорут кенті башангыш мектебінің 2-нче жылғыда оқыдыған 3 оқушы ярға түсіп кеткен дәулет байрағын тепіп алды. Олар 3-і дәулет байрағын жол бойы абайлап алып меңіп Байқорут чигра сақшыханасына тапсырып берді. 2-нче күні 3 оқушының дәулет байрағын асырап, ватанны көңілігі пүккенлігідек яхшы пазылдыны тақдырлаш үшін сақшыханадагы халық сақшысы Ваң Шиоңшоң білән Сау Юяң мектепке беріп, бұл 3 оқушыға шарап куахнамасы тарқытып беріп, оларның дәулет байрағының ізет өрметіні аңлық қоғдап, кішкентайдан бастап ватанны сөйіш еңіне тұрғызғандығыдек әрекетіне жүксек дәрежеде мақтады.

Достлар, аңлаватқаныңла, 107.4 қатнаш сәнет радиосының сізге рахмет айтқым бар программасы. Программамызды давамлаштырып жатырмыз. Бір айылдығы 4 саяхатшы ятақ қиыншылығыға дөш келгенде Корлы шәһәр аһалысы уланы әксіз ятақ белән тәэминләде. 5 айның 20 күне миннәттарлык сөзләре бесилгән бер лавханы Корлы шәһәрлек гоңган идарәсе Шинҗан сакчыханасының сакчылары шәһәр аһалысы Ли Юҗинның кулыга яткызып бәрде. Буны саяхатчы Лиу Шаолон Ли Юҗинның 1 май байрамлык тәмилеш мәзгилдә үз өйидә хаксыз кондырып калганлыгыга миннәттарлык белдерүш өчен алайыда сөйгә кылган иде. 5 айның 2 көне Корлыда саяхатчылар найт көп булып, шәһәр районындагы мехманханаларда ятак кыс булып кетти. Санҗи шәһәрдә хезмәт кылдыган хөнәрлек саяхатчы Лиу Шаолон аялы ва ишке баласын алып үзе автомобиль айдап Корлыга саяхатка кергән иде. Улар Кәшқорында Корлыга итеп кергәндән кин алдын заказ кылып койган мехманхана туйыксыз заказны әмәлдән калдырып итеди. Бер айылдагы 4 кеше чамадалларын сөрәп, тәмтергенечә тутып булып, кучыда уяктан буякка менеп калды. Лиу Шаолон нем кылышны беләмәй турганда Доуиндин Ли Юҗин исемлек бер әйлән элән кылган үйдә бош карбат балыгы. Сырттан кергән саяхатчы ларның қоналығы табамыса, оның білән алақыласы болдығалығы тоғырсыдық үшчірні тосаттен көріп қалды. Лиу Шаолон дәрхал Ли Юджинге телефон қалды. Ли Юджин қызғын жауап қайтырды вә дәрхал оның вейшініні қойшып, орынны әбәтіп бәді. Яны тәшәбізгарлық білән алдыға чықып күтіп алды. Шөкіні кәште Лиу Шаолон айлыстықыла Ли Юджиннің өйді қынып қалды. Ли Юджин гәнсулық болып, Корлды тұрмыш кәтірген мәзгілді дайым шүжайдық кішілерінің қызғын ярдымыға ерішкен. О, дәмеліш мәзгілді саяхатчыларның ятықының қысқылып атқалығыны көріп, тәшәбіскарлық білән саяхатчыларны ғам әндіштің қалас қылышын ойлыған. Қоналғы ұшчырыны әлін қылыштың бұрын, Ли Юджин шүжайдық көңен орғаларға мәлім қылып әнге алдырғашқа, сақшылар саяхатчыларның салайытын әніқлашқа әмкарлышып, бүтін жариян бейхаттарлық қапалыты білән тәмінленген. Ли Юджин саяхатчыларны жидді кереклік ятақ мұлазымыды білән әксіз тәмінлеген. Ли Юджин саяхатчыларның азады тұрыш үшін өйлеріні алдын рәтләп, йотқан көрпілеріні аптап қыселіп, күтвеліш жәрігенде текім әстайдыл әтраплық болды. Ли Шаолон көп қетім әқт өләш, яки соғат сетвеліп тәқтім қылышыны отырғы қойып, рахмет етқан болсымы Ли Юджин сылық сөзлер білән рәт қылды. Әгер Ли акам ярдәм қылмаған болса, біз бір айылдағы 4 кіші автомобильді қонып қалған болаттық. О, бізні әсла тұнымайды. Лекен өйінің ішкіні кәң әче бізні құбыл қылышын қалыды. Балларымға му алайды көйінде. Бұ мекір шапқатны мән әр вақыт көңілімді сақлаймен, деді Лиу Шаолон. О, санжығы қайтқанден кен алайдан бір ләвхә заказ қылып, Шинчан сақшыханыс арқылық Ли Юджинге еткізіп беріп, мұшу арқылық әң сәмими рәхметіні білдірді. Ли Юджин әдетте өзінің дайым ерлік кішілерінің қызғын ярдымыға еріштіғалықы.

0: Бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапарда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселдіріңізге жауап бер.
0: Зияттады төткі тоғырланда, чехраңызны табасымғы толдырып, бізге хамра болу.
1: Біз сіз үшін әр жай...
0: Зияттады төткі тоғырланда, чехраңызны табасымғы толдырып, бізге хамра болу.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тіршіміз.

керек. Үшіншісі, ястық шәкілі. Ішкі тарапы егіз, отырысы пәс болған, ямбу шәкілді болса аң яқшы. Отырдекі ойман қысымыдың пайдалынып, бойын омыртқысының физиологилік әгерлігіні сақлығылы болуды. Тұз сүйі білен крахмалының қайсыда көктатыны текімі пақы сүйігілі болуды. Мұтақасислерінің көрістіше тұз сүйі білен үйіғанда көктатларының юзіріке қалдық формалдегі түрдегі матыла. Яна бір қысым дейқанчылық доғырлары мәлім дәрежері ерейдіген. Лекен шуныңғы дейқат қылышқы керек ке, мейві көктатларының үйішқі ішілділдіған тұз сүйінің қойықлығы бәк еғір болып кетмәстіге керекен. Адатта, мыңдын 9 үліш қойықтықтыке тұз сүйге 3 минуттын 5 минут қыче чылап, ондын турбы сүйі білен үйіп тазылсылы болыдыкен. Крахмал, ұн қатарлық, бұқыл парашүктірдіке матыларыны суға арлаштырып, мейві көктатларыны үйіғанда, мейві көктатларынан үзірге чаң тозанла өнімлік сімірлідіген. Әгер мейві көктатларыны емәклік суда сүйі яке күріш үйіған су білен үйіғанда, бұқыл су тәркібідеке шықарлық матта, чәклік дәрежіре бәзі органик фосфорлық ашарат өлтіргіче доғырларыны парчалаш ролыны ойнайдыген.